klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

En live-version av Greenback Dollar. En sång som Hoyt Axton skrev samman med Ken Ramsey. Och som The Kingston Trio hade en stor succé med. I 1963 gav Hoyt ut två album, Thunder and Lightning och Saturday's Child. Jag hade tänkt att koncentrera mig mest om 70-talsalbumet till Hoyt. Så dessa albumer det ska vi inte höra något från, men nästa album, Explodes, som kom i 1964, ska vi ta en sång från. Morhas Ma Boren Axton skrev nämligen Heartbreak Hotel för Elvis Presley. Här ska vi höra sönnen sin version.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skickade KM-musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetecknar skicklig KM-musik. Och den är

0: Ja, då ska vi över på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då i, på Norsk Kontoträff här i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det. Att, och han huskar ju namn till de grader att det, det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bild med att han huskar på det.
0: Nej, jag hade otrolig husk när det är allt namn i alla fall. Så vi presenterade en gång för oss varna och därmed så huskar namnet var det, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Coldminers Daughter. Och det är verkligen sång av en Coldminers Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hände så att hon var riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tillägg utifrån hur vi säger om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Coldminers Daughter.

The Audience där, och med sångaren Howard Worth i spissen. Och han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Dannade i 1967 och hällde på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Jag har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och laga ett upptag härifrån. Och det hör hur det tickar runt här. Han har en massa klocka. Och vi ska nog gå igenom forskjelliga disse tinja, vad det är för något, men klockorna de hör det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur läs är det att driva butik?
1: Ja, det är kjempemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det är kanske lite mer spännande än det jag trodde, ja.
0: Hur läs då? Vad du trodde och hur läs det blivit?
1: Nej, fått en del positiva reaktioner av bygdefolket som syns det är att de kommer hit och så finner sig rariteter som att det är mer rariteter där folk köper det mer pengar för att köpa rariteter och därmed så blir det intressant att göra.
0: Stöttar glapparna upp om detta här, syns du?
1: Ja, jag syns det.
0: Eller är det mer utanbygds kanske?
1: Det är klart att de stora köpen är väl turisterna som gör eller säljer det förlöpigt. Turisterna har jag har kvart uppe så länge så det kan jag inte säga något.
0: Är du spänd på våren och sommaren?
1: Ja.
0: Mm. Har du annonserat butiken den runt omkring så att det är känt att det nu existerar här?
1: Nej, jag har inte så mycket pengar så jag har gjort ännu.
0: Hur läs har du tänkt att göra det då? Så att bruka radioen kanske?
1: Ja, för exempel. Ja. Det är ju bara käckt det.
0: Du skulle nog ha kommit dig vidare. Du skulle nog ha haft kontakt med Förde kanske. Så vi fick dig liksom runt om på hela fylket.
1: Ja, det...
0: Kom och se! Ja. Vi har med oss en gäst. Och när det gällde... brukte ting och samlemani och sånt så tänkte jag att skulle jag ha med mig en person här idag ut med Ann Odd så måtte det vara Maria Roslund. Välkommen ska du vara.
2: Tack ska du ha.
0: Och hon säger nog det om Maria att hon var så mycket brukte nu, hon lurte på det här men skit la gå. Du har varit och kikat för, har inte du det?
2: Jag har varit en 2-3 gånger tänkte jag. Och jag kom ut att jag söklas där varje gång.
0: Det är sant alltså?
2: Ja, det är sant.
1: Ja, ja.
2: Jag finner alltid ett land. Jag
1: finner alltid ett land. Mm.
0: Vad är det du letar efter när du går här?
2: Nej, det letar jag inte finner som regel. Jag finner så mycket annat.
0: Det är inte bara vaser du letar.
2: Nej, då sist och vad köpte då? Ett fat och två skål och...
1: Sådär, värsta dockor.
2: Askebäger och två små glas, sådana steintöjdockorfigurer. Och...
0: Ja.
2: Helt allt. Käckt att ha.
0: Käckt att ha?
2: Ja.
0: Du har nu flyttat på dig nu. Du har ett helt hus du ska fylla upp det igen.
2: Ja, det har jag släkt ut men dessvärre så har jag fått mindre plats. Så det är inte nog.
0: Du har samlingat igen då med vasen.
2: Ja, jag har allt och väl så det.
0: Ja.
2: Och så har jag packat ut allt så jag tror jag har god plats och nu driver jag och köper vilt självklart. Och så kommer jag nog, jag blir säkert bort och säljer till några Odd när det lider på. Så jag inte får plats till allt.
0: Ja, kanske det. Du Odd. Klöcke, det är något som du har samlat på i många år, inte sant?
1: Ja.
0: Det, och så den här boxen som vi öppnar med, där må du säga lite grann om. Vad det heter för något?
1: Det är en vanlig cylindermaskin.
0: En vanlig cylindermaskin?
1: Ja. Det är alltså en... Hvis vi åpner locket så ser du att det är en vanlig cylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
0: Mm. Hvor gammal är den här omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja.
1: Der,
0: prisen sa du?
1: Ja, det kommer på hur mycket du bor.
0: Ja, ja men alltså det är sån så står i takst på den
1: sån sätt. Ja, så ja, engelska taxkatalogen här ligger på som du ser 8000 pund och 8 gånger 13 78 90000.
0: Mm. Vågar du vara inne stående här på nattestid?
1: Nej.
0: Nej. Så den är alltså inte här, hvis någon hör på att tänka sig in.
1: Nej.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdig. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne... Du har jo en spilledåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var ja. Det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig, vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden ta den, så nå skal ja. Vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme, ja. Samme årstall.
0: Cirka 1850, nå skal vi få høre noe fint.

0: den, vad det är för rock?
1: Nej, du får, får komma.
2: Ja, är det annan något sån speciellt så råkar ha... Ja, här kommer man med.
1: Vi skulle sippa gott så...
2: Nej, dina tror jag att Maria ska sätta sig på.
0: Ja, dina heller ska
1: den, jag säga. Ja, helt säkert att den håller.
0: Ja, det är väl den enaste stolen som garanterat heller. Ja. Han är väldigt morsom.
1: Ja. Jag kunde inte dyma för att köpa den.
0: Nej, men också det. Så vi kunde utnyttja ting för oss och ja. Sån. Idag vill det hette kunsthantverk.
1: Ja.
2: Alltså, och förklara hur han ser ut. Nej, det här är det radio.
1: Detta är en stol då, med sånt här knote som de har satt fyra ben på.
2: Mhm.
1: Tycker det, det ja.
0: Ja, det är inte det är vet jag inte hur jag ska beskriva det. Det är förvridda grejen alltså som jag sa att det är ju en krock då, inte ryggstöd på det.
1: Nej.
0: Men det är bara helt otroligt och så sjå möjligheten och så lagar det.
1: Ja, men den är inte vond att sitta på eller?
2: Pröv. Pröv den.
1: Ja.
2: Häll den mig.
1: Ja, ja. Det är inne, så det
2: han går. Passar för underlig gött upp i miljön just då.
0: Ja, det är det. Ja. Den är helt ypperlig.
2: Här, nu har jag nog sett, men jag så ser ju det att det är en trehjulscykel inne. Och det är en sån, den ala, den typen så jag kan huska.
1: Ja.
2: 50-60-talet. Eller han äldre dina då?
1: Nej, det är sån från 50 år. Eller
2: ja.
1: Men här är nog gammalt nu.
2: Vad detta där är för något då? Och ja, det är det.
1: Ja,
2: en krytje. Ja.
0: Är det kanske vara något?
1: Nej, det är en krytje.
0: Det är inte redskap på något slag.
2: Det är från den tiden bruktes leka redskap och jakt och...
1: Nej, nej, det är krytje. Men han ser så rar ut, men han är ganska god att ha en armen. Mm. Det ser inte sån ut, men...
0: Nej, men det är säkert tillpassat så i alla fall.
2: Det måste vara en speciell så har bruk för din ja.

0: Jag ser du har en lampa där bak. Den är lite speciell. Det är ett förfärligt styggt lys i nå.
1: Ett båtlantern.
0: Är det båtlantern? Är det därför det ska vara blått lys alltså?
1: Grönt är det väl det ska vara.
0: Är det grönt? Är jag färgblind då?
1: Ja, jag vet inte, men jag tror det är grönt.
0: Ja,
2: ja så det ska nog helst vara grönt i alla fall. Blått lys, det känns faktiskt inte.
1: Nej.
2: På avstånd så vill jag se grön ut, ja.
0: Eller så tror jag att jag ser tre eller fyra gamla dukevågnar här.
1: Ja.
0: Du är lite svag för det. Är du det?
1: Jag är svag för allt som är gammalt.
0: Ja, ja, men...
1: Gammalt säng.
0: Ja, du sa du hade säng här.
1: Nej, här och så står det en sån sammanlägg bara här borta. Sån träckspel. Säng.
0: Den har inte sett... Eller den står ner på golvet där borta.
1: Den står under brödboxen,
0: ja. Ja, ja.
1: Gammal iskrämmarsin. Kråskap ifrån första 1800-talet. Det är gammal kökenbänk, cirka 1920. Här är det märket ett separator.
0: Ja. Det är utsyndande maler.
1: Ja, han var stygg rödfarbe så jag har fått den i överboende rött.
0: Ja.
1: Den har säkert varit malt 100 gånger, det var så mycket maling på den. Att...
0: Den du står och hällde på då, det är en sån stor tynge.
1: Ja, mjöltynge.
0: Mjöltynge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lukte sillemjöl, enda en. Den är fin.
0: Den såg väldigt bra ut. Ja. Oj.
1: Mm. Den är skicklig bra den.
0: Ja.
1: Folk samlar på det utroligaste. Hvis du tror att ha mycket så har du rent för lite när folk kommer och spör.
0: Vet du här, är det speil eller är det...
1: Ja, det är moderna nu så finna gamla
0: glas, råme.
1: Gamla glas och så gå och så sätta spegel.
0: Det är alltså gammal råme så jag sätter spegel i.
1: Ja.
0: Ja. Mhm. Den jävla kråskåpan där, den var väldigt snygg. Hon är, har inte varit högre eller hon är här nu?
1: Nej, jag ska hänga upp under taket då.
0: Ja.
1: Så den är, det är fel att den står på golvet.
0: Mhm. Den har varit reparerat lite, ser jag.
1: Ja, den lista, det antagligen så har det varit taklist på den.
0: Ja.
1: Och så har den tagit bort och så har den bara satt på i hånden.
0: Mm-hmm.
1: Men feilene här är att de har tagit av lutan. De skulle inte ha rört den.
0: Nej.
1: Ellers är det väldigt fint skap, men det skulle inte varit luta. Men många har med det att de ska köpa gammalt och så är de lei i farven och så tar man luter.
0: Mm.
1: Och det är för inget. Det är bara att vara...
0: Slete och gammalt sånt.
1: Det är styggare och grommare.
0: Så du primstav ser jag, och så är det alla dessa plakaterna. Kan tänka mig det att mycket av dessa här plakaterna har ganska stor värde i ett kvart. Det är ju bil en del av dig.
1: Ja, någon, de som är emaljerte, de är värt en del.
0: Mm-hmm.
1: Andra är varierar ifrån 100 kronor och runt där.
0: Den här lampan där borta i smyan, är den intakt?
1: Ja.
0: Verkar han? Hvis du sätter på här igen.
1: Ja.
0: Hm. Det var inte värst.
1: Nej då. Det är sant att inte strömmen klumpar sig i ledningen. Så.
0: Du tror inte det. Din här Maria, vad är det här för något?
2: Det är... Det vet du.
0: Ja, det var det jag trodde, men jag kommer inte på det.
2: Det är ett mangleträ.
0: Ja, kan det brukas det?
2: Stryka.
0: Det var det jag trodde. Det,
2: alltså, de hade din här rulljärn. Och så hade de rullade i kläderna uppe här. Och så satt jag tålmodigt och rullt och gnekte på det här. Sån.
0: Gott Jan.
2: Ja, de hade, hade så glatte linduker förr i tiden också. Men det är ju förhållsvis primitivt, det är inte något dekor på det.
0: Jag hade sett mig på det då, tror jag. Stan.
2: Ja,
0: det är en teknik som var mycket brukt.
2: Jag tror det kallade det, handtaget.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte.
2: Hästen.
1: Och ja, hästen, ja, jag själv sa.
2: Ja, för det brukar som regel vara utformat som en häst.
1: Ja, men jag har ett annat här.
0: Han har mer släkt. Nu går vi.
1: Här ser du.
0: Oh, ja.
2: Ja, det är helt... Nu har Björn blivit lite... Ser du hur slet det?
0: Ja, ser det.
1: Det där tror jag är stygg gammalt, men det står inte något årstal på det, dessvärre.
2: Ja, men det är gammalt. Det ser du på.
1: Ja.
2: Tror jag verkar det. Så fick du det utskåren och virkelig sån dekor. Och en lavsko, men det där är...
0: Nu har vi kommit upp ett annat rum. Här har mer tynge och mer kiste. Og her er...
2: Er det fribelg, eller er det vanlig
0: omstående?
1: Det er vanlig peisblåser fra 1872. Ja.
0: 1872, det står jo jammen på.
1: Ja.
2: Men det er jo det som også er spennende med sånne butikker, at du finner noe alle steds.
0: Ja. Og så er bøker og blad.
1: Ja, så...
0: Hva er dette her for noe, da?
1: Vi mener ikke kommet ut. Nei, det er oljekanne.
0: Det er oljekanne, ja.
1: Ja.
0: Men her er jo også en del nyere ting. Men her er...
1: En nyere ting, tenker du på en sykkel fra 1900?
0: Nei, hva du sa en sykkel ifra?
1: Den er fra 1900-tallet.
0: Oh.
1: Så den er det...
0: Jeg så på en del av disse leikene som lå bort på bordet her.
1: Ja, nei, det er jo noe ungene får lov til å leke seg når det er noen som har med seg...
0: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel sånn brevvekt, ikke det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Er disse syklene her fra århundreskiftet? Det er en Philips-sykkel, da. Den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
0: Hadde du ville sett deg på en av disse?
1: Ja, denne her har jeg syklet med.
0: Har du?
1: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
0: Jeg vet ikke, jeg så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
1: Ja, det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
0: Mm. Til å være så gammel,
1: ja. Ja.
0: Og så er det verktøy, og så er det telefoner, og så er det kvenn.
1: Kjøttkvarn, ja.
0: Hva er dette for noe, da?
1: Det er noe gamle instrumenter, elektriske instrumenter.
0: Å, ja.
1: Det er gamle batterier som de brukte når de hørte på radio.
0: Sånn. Dette her er hesteseler som ligger her også, ikke det? Det?
1: Ja.
0: Ja. Hva heter dette der? Det er ikke seler. Det...
1: Jeg vet ikke om det er høvre eller noe sånt rart nå det heter det.
0: Mm.
1: Gamle stereoanlegg. Som er fire spors. Store kassetter.
0: Ja. Det er en grunn av en stor sida.
1: Ja, det var i...
0: 60-70.
1: Ja, midten av 60-året.
0: Ja. Noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her. Lisje seg står og held i handen her.
1: Ja.
0: Så heter diskett. Ja. Minidisk. Så er det kjempestore... framgång i grunden.
1: Ja, här ser du kassettspelaren.
0: Mm-hmm.
1: Här ser du kassetten som lagde musik.
0: Ja.
1: Och så kunde du få köpa en sån som du kunde sätta in, så hade du radio.
0: Ja väl. Och det heter bil, är
1: det? Det är bil, ja.
0: Ja.
1: Och denna kassetten var dyrare än spelaren.
0: Du är. Men alltså det som sticker det är att det här är lite av kvart både för kvinnfolk och för kar. For du har en del,
1: ja.
0: Her er en hel del verktøy, og en del ting som kan være veldig interessante for Kara også.
1: Ja da, det bør det være
0: også. Hvem er det som er her mest? Er det Kara, eller er det kvinnfolk, eller er det like
1: mye? Nei, det er like mye. Ja. Det er ikke noe...
0: Og Maria, hun går og roter. Du, den her kubestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja. Som kastet en del?
1: Ja.
0: Det er en som er utskøren og måler.
1: Så den er skikkelig fin, og den er nyprovisert, ja.
0: Ja.
1: Og den er... Så det er en ny stol.
0: Ja vel.
1: Så det er ikke noe gammelt.
0: Nei, men den var veldig fin,
1: ja. Veldig fin, ja.
0: Hva er det, Maria? Finner du noe mer?
2: Jeg synes den var så artig, den reisegrammofonen.
0: Ja. Reisegrammofonen.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for den ligger jo i en kuffert.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men... Men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofon. Og han er ikke... Disse kuffertene var jo på... Ja, 50-tallet.
1: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofon.
2: Ja, det må det være.
1: Reisegrammofon.
0: Mm.
2: For du ser liksom, du kjenner igjen dette der...
1: Ja.
2: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten ditt, den var kjøpt, han er laget i kufferten.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos en Rolf, og så har han...
0: Rolf, hvem det var?
1: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
0: Ja, han var litt spesiell, sa du.
1: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
0: Ja. Du har blant det samarbeid med han?
1: Ja. Så det ser du på det bolig jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
0: Ja. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
2: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, kanskje ikke. Og det er det som er spennende. Det er ikke nøy med å finne noe hver gang.
0: Nei, det skjønner jeg
2: også. Men altså, kanskje i dag finner du et kort, og jeg finner noe støtt. Så jeg synes det her er veldig trivelig å gå.
0: Jeg synes det at det her er, jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her er i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
2: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det er at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så... Du har ikke engang kjøpetvangen. Hvis det er rette folket så driver de, og det er det her altså.
0: Det, du syns det?
2: Ja.
0: Men det er det som regel.
2: Ikke alltid.
0: Er ikke det det?
2: Nei.
0: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
2: Ja, det er rundt om her på men det er en del som kanskje... nå kan det være vi kjenner ikke det. Det er en fordel at du kjenner folket du handler med, men liksom at du får gå i fred. Men det er klart at vi må fylle med oss, for det er jo fleste noen stjeler, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
0: Nei, det er ikke noen som stjeler, så er ute etter...
2: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet? Men det er sånn samfunnet vårt er vært det.
2: Jeg mister noen 7 ganger korker på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
0: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner i butikken her nede? Du, Maria... Dette huset har historie.
2: Ja, men har så sagt, er ikke han mer, altså det er jo gamle bakerbutikken til Henden, ute i Kaja,
0: ja.
2: På Sandane.
0: Dampskipskaja.
2: Ja. Og de som har vært navn til deg på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakerbutikken til Henden var.
0: Ja.
2: Og det er ikke råd til å ta feil. Det er bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så er det til høyre.
0: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere 10 i kveld. Og så får vi, kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
2: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Meg også.
0: Takk skal du ha for omsyninga her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det er ikke...
1: Nå har han altså
0: laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det er ikke verst. Du, Marie, jeg ser noe her. Hva er det her for noe?
2: Nei, de hadde utrolig masse sånne skrin før i tida. Til å oppbevare ting.
0: Nå begynner vi opp igjen på.
2: Altså, hva de direkte har brukt dette her til, det er umulig å si.
0: Det ser ut som et penalhus. Ja, sånn disse små penalhusene vi hadde.
2: For vokse penalhus.
0: Ja, i tre. Og dette er mye større.
2: Men altså, vet du hva det direkte har brukt til?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er bare veit at det er stor skrin.
0: Et stort skrin.
2: For de hadde de oppbevart jo. De hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
1: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker til
2: det
1: med...
2: Det kan være, ja.
0: Altså et medisinskrin.
1: Det kan kanskje. Det være.
2: Ja, men det kan være smykker, det kan være...
0: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er for noe.
2: Dette skal jeg fortelle deg hva det er for noe.
0: Ja?
2: Det er en epleskrellemaskin.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Det er helt sant.
0: Det er sånn som du tar ut kjenn i huset med, altså.
2: Nei, skrella.
0: Nei.
2: Du setter eple innpå her.
0: Ja.
2: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skal av. Ja, for jeg har kjøpt deg sånn på et
0: loppmarked. Nei, det går ikke, ja. Det synes jeg var en bra avslutning.
2: Helt ubrukelig, totalt ubrukelig.
1: Ja, du kjøpte en kilo epler. Og det ble bare grauten. Så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
0: Nei!
1: Jeg skulle ha den,
0: Og så var ikke du bruker den?
1: Nei, da.
0: Men det var ikke nøy med.
1: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
2: Den er patentert og...
1: Ja, det er Husqvarna som produserer.
2: Ja, det er store ting, vet du.
1: Hvis den kniven står den veien, så skjærer den i skiver. Det var brukende. Og kjønnhuset, når du fikk ut det, det var også brukende. Men skrællinga, det var...
2: det så mislykka, så det går an å få det.
0: Jeg ser noe til som jeg ikke vet hva det for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er noe gammelt i tre.
2: Det ikke litt at det har valgt.
0: Har valgt, ja. Det kan det være. Ja, nå ser jeg.
1: Nei, de hadde line på når de fisket.
2: Ja, det liker jeg jo på det, men det kunne også være sånn havald.
0: Ja, det ser ut som sånn havald.
2: Ja.
1: Havald, det vet ikke jeg.
0: Ja, det hører til veven når du disse skal...
2: Trådene vet du på veven, så du smetter i årene og renner inn og sånn styr.
1: Ja, det kan gå til det. Jeg trodde det var...
0: Men da er han stein gammel.
1: Ja, han er gammel, for det har vi jo merket bort han til rygg da.
2: Nei, men det kan, ikke, det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havaldegreier, altså.
0: Det er fasongen, er sånn, altså. Ja. Det ser jeg når du sier det, men det kan hende du har noe med fisk å gjøre, sånn som Odd sier.
1: Jeg kjøpte den som, de sa at de bare brukte fiske, men...
2: ja, da har de brukt det til det.
1: Men om det er det, det...
2: det er ditt altså jævlig så spennende.
0: Ja, dette her er det. Vi kan bare begynne opp igjen på.
1: Her
0: også? Ja, der også er noe som du snakket om i sted. Hva er dette var for noe?
2: Men det er sånn, hadde vi litt av stormkjøkken,
1: ja. Ja.
0: Gammeldags stormkjøkken.
1: Ja. Skikkelig... denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
0: Ja, hvor gammel er denne der?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte litt, men vi hadde noe ved oppi der, altså, kokte.
1: Ja.
2: Ja. Men altså, dette må nå være logge før krigsmodell.
1: Oi, ja, ja, det er emaljert, og det ser at det er ikke skade i emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på.
2: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
1: Mm. Det er karbit, løkt.
0: Det er løpt.
2: Det som lå to stykker her ute og der borte.
1: Ja.
0: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
1: Lære hver dag når du driver med dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Veldig moro.
0: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Andes som var på brukt butikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo med min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i måneden, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdningen fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at de skal tema en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mellom 8 og 9, og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes rett på lufta. Så det blir en sånn digital sending, heter det. Nå ser han og nikker og tykker jeg er flink ut i teknikken her. For det er nemlig han Geir Inge Tyvstad som har sittet og hjulpet meg med å redigere opptaket, og skal fortsette å sitte her utover kvelden. Så da takker jeg for meg, og det må bare sette dere ned og høre på Elvis, for det er jo sånn som vi husker alle ihop.
3: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen med Country Special. Det är tekniker Geir Inge Tystad. Och så införde han fick dessvärre inte tid att vara med ikväll, så vi har fått en ny man här ikväll med oss. Petter Bergheim. Bedre känt som Peten då. Så jag tänker att vi ska en grej och koka lite samman här. Så får vi se vad vi kommer fram till. Artisten som vi nu spelade var Johnny White med melodien Little Therese.

0: Ja, Peten, du ska vara jättevälkommen här till Närradio.
1: Tack för det.
0: Och vad syns du? Detta här är väl första gången du är på lufta och det är väl kribblar väl lite i magen?
1: Ja, aldrig så lite.
0: Ja, jag tror det. Jag följer det med dig. Jag vet inte hur det var första gången med mig igår. Jag var inte särskilt hög i hatten, men allt gick ju över. Men nu ska du få lov att fortälla lite om den artisten som vi nu hörde.
1: Ja, det är en amerikansk artist som väl inte är så väldigt känd här till lands. Han heter Mike Reid och han spelte en melodi som heter Walk on Faith, så är skriven av Alan Shamblin. Ifrån en platta som kom ut i 1991 så heter Turning for Home.
0: Mm. Det vill jag säga att detta var en väldigt god melodi. Och då tänker vi ska ta och pröva på nästa.

0: Ja, det var Chet Atkins och Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som det är något speciellt honom jag vill nämna lite här nu då. Och det är det att han är och kommer ut nu med en ny CD då som han har lanserat och den är verkligen bra. Nu kommer det dessvärre inte på i farten vad en plata heter, men det är ju klart den får du köpa på alla de bensinstationer det som säljer plata, så det går nog säkert väldigt grejt.
1: Jag tror att det är som vi får tag i den.
0: Det tror jag nog helt säkert. Så jag har som sagt inte fått köpt den själv, men den där är bara helt härlig. Så eftersom jag såg på när jag ringde här ute i alla fall, så svängde han i alla fall skicklig med när vi spelade den här nu. Så jag tror nästan att han fick tår i ögonen också.

Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: God, då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en Säljen man.
1: Ja, det är nog in i miljö.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl också? Ja.
0: Hingstutställning.
1: Hingstutställning var det ju.
0: Ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, det var det jag sa.
0: Ja, ja, då slapp du ju då, så då går det, då måste vi gå utifrån att det var riktigt.
1: Då gick jag ju någon olag vid den gången.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar uppe.
1: Så pass, ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjorden Radio.
1: Ja, jag är säkert.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningar du då alltså?
1: Nej, inte har hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar vi den längre, va?
2: Nej, du tar vi den längre, du.
0: Nej, nej, nej. Nej, men
2: det hör jag på lotten.
0: Nej, men alltså det där är väldigt stor stas det här på Eide. Det är den bästa så vinst för hästfolket.
1: Ja, det är det. Så det.
0: Alltså det är goda grejer. Men det är liksom, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga. För vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dålig väg.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja. Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej. Nej, jag har inte jag var inte där, så jag vant nu inte i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl jag visa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske jag. Eller allt efter god tid avisen kommer.
0: Det är akkurat det. Det är den där avisen dukar upp det minst, när du minst hade väntat i.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det är puss i detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja,
1: det är
0: så. Och hur du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog som stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det är ju, ja.
0: Ja, men det är på de amnen och inte i himmel så som Västfall.
1: Ja, det är som sa, jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träckningen av biljett du också?
1: Ja, ja men det.
0: Ja. Nu sitter han Jon Roar och pratar till mobilen sin. Jag vet inte
1: helt. Jag får nog veta svar för det.
0: Jag tror han är lika inne där som chatt-GPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Då det var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte brukt för kunstig.
0: Det var väl knappt nu. Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskottan under lejkan på Lillehammer hette? O är lejkan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det som maskottan då? Det var inte det en sån Mavius och så ett eller annat.
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag kunde nästan tro det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Jag ser det för mig, men namnet är inte helt igen.
0: Nej, visst du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förnamn?
1: Lavrans datter.
0: Ja.
1: Åh, ja, det är någon. Sigve var väl den namnet, va? Var det?
0: Kan du säga?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Nej. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som.
2: Ja, det var det stil.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och då heter...
0: Och hon hette...
1: Elma får hjälpa mig här, men jag tror inte han finner ut av det.
2: Nej, det tror inte jag finner ut av det kvaran ikväll.
1: Nej, det tror inte jag heller.
2: Men jäntenamn, det blir inte på K då?
1: Håkon och K, det blir inte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
1: K, nej, det är jag nog är helt på jäntepe här, men...
0: Ja, visst du tänker på en, det var en som hette, en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin,
0: ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Oh, ja, Du har satt så långt inne alltså.
0: Ja, du har förträngt allt jag hade.
1: Jag tänker för vanskelig, vet du.
2: Ja. Ja.
0: Unnskyld. Jeg prøvde å undertrykke den, men den kom likevel.
1: Ja.
0: Men vet du hva kjæresten til han Fantomet heter da?
1: Kjæresten Fantomet?
0: Ja.
2: Elskerinne da.
0: Jeg ble noe kjærlighet til slutt.
1: Ja, elskerinne, det kan jeg si, men... Nei, kjæresten. Og jeg holdt jo Fantomet i mange måter.
2: Oi.
1: Jeg var jo med i Fantomet-klubben.
2: Ja, men det var ikke spørsmålet.
1: Nei, fy og fy. Ikke at burde jeg vet det.
2: Og Jan Teigen har laget sånn, du.
1: Vet du, nå... I kveld er ikke du snille med meg.
0: Jo da, vi er veldig snille.
2: Hva du gjør når du hiver opp på en hest og skal ride, hva du hiver på ryggen da?
1: En sal.
2: Og da heter hun?
1: Et eller annet sal.
0: Og så har hun en bokstav til.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala
0: Palmer.
1: Sala Palmer var det kanskje.
2: Sala Palmer er god.
1: Sala Palmer, sa jeg helt
0: av. Vet du hva, dette kommer du aldri...
1: Anna googler det, sa jeg.
0: Ja.
2: Jeg tror det karene koser dere nå.
0: Jeg tror
1: det... Ja, vi... Vi ser når det var kjekt vi.
0: Ja. Ja, men det er bra. Men du kommer aldri til å glemme Sala Palmer.
1: Nei, det skal jeg ikke... Det skal jeg huske.
0: Ja, og tatoverer du han baken?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei. Du tegner med sprit tørst da.
1: Jeg skal nå heller tegne en annen plass.
2: Ja. Ha en god helge, gutta.
1: På veggen.
0: Ja.
1: Ja, liksom.
0: Ja, ha det godt.
1: Gjør det. Ha det.
0: Ja, vi jo.
2: Det var lott en million,
0: ja. Ja. Det er positiv innstilling på en fredag.
2: Og det gjelder i kveld, det er at du kan ringe inn, og så er du med på trekninga helt til slutt.
0: Ja.
2: Om en billett som skal ut i kveld om Country 514, 20. juni oppe i Holmeierne.
0: Ja, og grunnen til at det heter 514 er...
2: Håndalsvatnet, 514 meter djup, rett ufør der.
0: Riktig.
2: Ramler 20-10 da.
0: Nei, hold dere på turre land da. Og da kan jeg si at det følger meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller jeg sier ikke det da, om Marte Vang skal synge det.
2: Ok.
0: Ja. Så, men da må vi ha et inngangsspørsmål. Og da lurer jeg på. Ja, vi elsker er jo en sang som blir sunget veldig mye nå i disse tider.
2: En vølevers.
0: Ja, hvor mange vers er der i Ja, vi elsker? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Är du med dig? Hejle tida.
0: Hejle tida. Det är så länge vi är ständ.
1: Ja.
0: Ja. God kvällen. Och då har vi med oss...
1: Det är hon Laila Mor.
0: God kväll, ja. Och du är... Har döttrar heim och bär. God grejer.
1: Ja, det är så käckt. Alltså.
0: Ja, det är en käck.
1: Ja, det är så käckt att bonja till mig heim.
0: Ja... Det vet jag inte så mycket om, men...
1: Nej då, men det är nog det.
0: Ja.
2: Hur tacklar du skryt, Laila?
1: Ja?
2: Hur tacklar du skryt?
0: På strak arm.
1: Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Jag tror det.
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Ja. Men jag vet att hon sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja, det ja. Kan inte jag göra.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men det är gott. Gott.
1: Det går fint. Nej, då, vi ska i konfirmation. 2 konfirmationer i löpet av helgen. Så...
0: Ja då, både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
2: Häppajt.
1: Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktiva då på 2012 eller kan det bli, när 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det året, tror du?
1: 2011, nej det är det. Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite det där. Nej, vi, så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det
1: vi
0: blir...
1: Vi låter det ligga.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vär.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar inte så roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint väder. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten. Och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkeligt?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja. Ja.
2: Nej, det får vi en kort applås då.
1: Ja.
0: Nej, kort applås är sån där.
2: Ja, men när var det?
0: Vad tycker du? Sett kompani, Lauritsen?
1: Ja, jag skulle ta säga det.
0: Ja.
2: Nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Ja, så?
0: Ja. Tatt en skickelig sån görme
1: konfirmation.
0: Inbjudan. Hinderleip, jo, för mig, ja. Nej.
1: Nej.
0: Det blir inte något stas där.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaskesöljen hit på.
1: Offa, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskap måste sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
2: Ja. Är det bunade 3 dagar på det nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
1: Ja, jag vet inte. Det är nog stråkeskjorta med så... planen är i alla fall att jag ska ha den på mig söndag. Så jag förstår om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt med helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gott grejt då, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog något med det. Det är lite sån... jag vet inte, det är lite sån tungt och varmt och... Ska du äta lite gott och så känner du att det strammar pittelitt, sånt. Ja. Men alltså, nej då, men det är nog grejt att bruka byna när du har det då.
0: Ja, det är
2: det. Det blir komse, som vi säger.
1: Ja.
0: Sitta och lös plagg i grunden. Det är nog det.
1: Ja, då visste det.
0: Det är sant. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert sådär det. Ja. 8, var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8, ja. Jag nu har jag glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja kanske 20 väskor.
0: Ja.
1: Du, det är norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sista det är...
1: Kassister, ja, det är jag, vi älskar detta landet, det, ja. Som det stiger fram. Urvärdigt och ja.
0: Den är god. Då har vi kontrollen på det. Så det är första och det är 2 sista som blir brukt.
2: Ja, det är första manskor. Sen jag, vi älskar det, det är 2. Hoppa över 5 bärs då, så var det.
0: Ja.
2: Det känner ju massa i miljö där.
0: Ja.
1: Ja, men det var hårda tider och lite sånt och annat.
0: Ja. Och mödrar och allt möjligt stod och grätt och det var, nej, det var ett styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se. Från kaffret land kommer grönsaksrätten ratatouille?
1: Ratatouille, det är nog... Det hörs nog väldigt italienskt.
0: Ja. Gjør det det?
1: Ja.
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Jeg har lært det når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja. Ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenne, jeg vet noe hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han ja. Hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til kom videre. Men,
2: det var lenge før.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det den han sång duett med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for det, men jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da. Da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det, er igjen?
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe, da.
1: Evig optimist, forsvarsen.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, ja, optimist. Ja, ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og
1: ja.
0: Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Men den var nå på en måte. Den farsått likevel, da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva. For den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt. Men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga.
1: Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i ja. År igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Hun har ikke det. Nei.
1: Nei. Nei, jeg har ikke fått noen nappringer, så jeg håper jeg får det i dag.
0: Vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila ja, ja, ja. Vann i fjor, hun.
1: Ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og det var en opplevelse...
1: Det var veldig kjekt. Ja. Veldig, veldig kjekt.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er godt. Da får du kose dere på konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, takk. Ha det. Har du et råhaj?
2: Råhaj?
0: Råhaj.
2: Ikke så vet du.
0: Nei. Det har Ausekaren gjort.
2: Og det er det, ja.
0: Ja, ja, ja. De synger om de til og med i en sång.
2: Jeg har gjort så mange deg, Karin, der.
0: Vet du hva, det er nesten litt... Ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nok sagt. Men da skal vi se. Hvor langt vi er kommet her, da skal vi tilbake igjen til en sång som jeg har plukket ut en bit av et vers. Og da er det «Å late som hagen bløma». Hva sång er det nasjonalromantisk og i det hele tatt å late som ha i en bløma? Hvis du vet det, så ring du inn på 578 60 660.

0: Det är fredag kvart 20 dag, ja. Hejsa.
1: Hallå. Hejsa. Ja, det är Maria.
0: Är du Maria? God kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och hör vad vi skulle fram till.
1: Glopperock,
0: ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad var grunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det var inte sig heller. Men det blev för att visst att jag skulle in på det som måtte jag betala och det är hjärt.
1: Oj, ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, vi får fiskutvetare.
0: Ja, det är sant. Så
1: är det. Då gå in på Facebook-bota och göra det där då.
0: Fjärsebota, ja.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Nej, men det är sån är det bara att som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han hattan Siversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara väntade på att det skulle bli färdiga att spela så vi fick till prat.
1: Så då förklarar det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar det sån då.
0: Det var
1: jag bodde där en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta, men för den halta tiden var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga så.
1: Ja, det kan jag visst.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag får inte det. Det kom så långt att jag färdig både med systrar sina och...
0: Ja, det är bara att vänta på nästa generation.
1: Och mina och barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp. Det är nog visst något våldsamt det summa det får i så där ungarna.
1: Ja, det kan hända det, men så.
0: Nej, jag vet, jag fick 8000 plus moped.
1: Oj, ja, men det var nog bra då i det här tiden. Vad kör det då?
0: Ja, men mopeden var bror min sin gamla då.
1: Ja, men han gjorde nog flyktat sig.
0: Jo då, men det var bara det att...
1: Och du var säkert glad.
0: Ja, jag tar tempo gigante, korvett.
1: Ja.
0: Men det var bara det att plötsligt så skulle han köpa sig bil, så då tog han den tillbaka in och så sålt han.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej,
0: ja, det var dåligt gjort.
2: Nix mer moped alltså.
0: Nix mer moped. Men jag körde nog mycket då. Det var en, alltså det som kallar för en knallert. Han gick uansett. Bara han hade bensin så gick han.
1: Och du kom där glad, Villa.
0: Ja. Det gjorde jag. Så det var
1: inte problem.
0: Åh, tjekt att köra. Tjekt att köra moped.
2: Tänker sig att det är en rönniga vore exosrippe du?
0: Nej, jag har inte varit exosrype. Det är dig som sitter bakpå.
2: Nej, men du...
0: Tjaurse.
2: Men du satt långt bak.
1: Ja, hon har varit ung, du var. Eller hon var.
0: Ja, alltså jag har ofta tänkt på att ha motorcykel, det hade varit kämpkäckt. Men nu är det...
1: Ja, du har varit av mig.
0: Ja. En skicklig Harley.
1: Jag har varit lite
0: tuffare
1: du, och
0: det är det kanske. Ja, men problemet är ju det att jag är ganska kärt i fötterna. Så när du skulle då ta emot och liksom så har ju cykeln tippat nästan halvvägs ner. Så det blivit lite stirr. Så nästan det blir
1: så här ett ordtag men det har inte va. Det var stint.
0: Ja. Men jag tror inte jag säger allt en tänke mig.
1: Det är något jag har fått haft.
0: Ja.
1: Om det är ser vi om.
0: Ja. Därom det är tidhistorie.
1: Yeah.
0: Så nej, men yeah. Och dessutom har jag väldigt dålig balans så kanske möjligen inte motorcykel var att det luras dig.
1: Åh.
0: Ja. Men trike, däremot, det hade varit stas.
1: Ja, sån, på något sätt.
0: Trike, en trehjuls motorcykel.
1: Ja.
0: Det hade varit...
1: Eller, jag fick lite tryggare på.
0: Lite tryggare, ja.
1: Liten
0: grann tryggare.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan dra i med. Vi får se vad vi får råda till när vi blir pensionist.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi jo?
1: Du har ju sån när man är 66 grejer, då kan man göra vad man vill, men det är många år är inte det.
0: Ja, det är stor nedgång.
1: Det är 11
0: ja.
1: År är inte det.
0: Uffa, men det är ett halvt hav.
1: Ja,
0: så ja, nu gör jag stort sett jag väl ikväll då, så det går fint.
1: Ja, ja det är det nog det.
0: Ja, nej, men ska vi se, vi må väl ha några spörsmål till dig också.
1: Ja, nog. Ja, då, det är bara till att komma med mig.
0: Ja, då vill jag veta varför en by stod för sommar-OL i 2012?
1: 2012,
0: ja. Ja, men vi blir stående sen.
3: Ja.
0: Det var väl där han Karsten Warholm skickligt slog igenom.
1: Eller vad säger
2: du? Nej, det var lite för tidigt.
0: Det var lite för tidigt.
1: London eller något sånt.
0: Det var i London, ja. Stämmer det?
1: Aha.
0: Ja. Nu var du god alltså. Imponerande.
1: Oh, ja, tack.
0: Men du har hört om vad heter Gunilla Bergströms berömte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa?
1: Åh, gud, gud, gud, vad är det för mig?
0: Ja.
1: Då må jag väl få massa hjälp.
0: Ja, han hade sin liten fantasivän.
1: Åh, han Albert Åberg.
0: Albert Åberg,
1: ja. Hon grinar med.
0: Ja. Albert Åberg, och han hade en vän som hette
1: Albert Åberg,

0: Ja, det var Öst för alla älver. God kvällen.
1: God kväll.
0: Ja, och då har vi med oss...
1: Ja, med oss nu Lars Björkedal.
0: Lars Björkedal, ja. Och han visste svaret på vad det var så lärka jublar höjt i sky.
1: Ja, alla fular.
0: Det är
1: han. Ja. Kommer nu tillbaka.
0: Ja, jag och Sissi tröst oss där.
1: Synger alla dagen.
0: Ja.
1: Lärka jublar höjt i sky. Synger våren in på ny.
0: Ja. Och sista. Frost och sne.
2: Frost och sne.
1: Frost och sne, det måtte fly. Här är sol och glädje.
0: Yes, stämmer. Stämmer på en prick.
1: Ja.
0: Ja. Och då... lurar på hur det går med Rocke. Ut på Storheime.
1: Ja, vi gänger nog här och pussla.
0: Ja, så bra.
1: En massa blomstrar som ska flyttas på och däckas det i tillfälle frost och allt möjligt för han och idag är släblän.
0: Ja. För första gången i år.
1: För första gången i år, ja. Men jag såg inte i dagboken. I fjol så slog jag veken för.
0: Oh!
1: Men nu var inte gräset så långt.
0: Nej, och så blev det kallt. Så det vet inte vi har i år.
1: Ja, jag är rädd för att det är måndag så vet det är otidigt.
0: Ja... men det har inte jag bestilt, för att det nu begynner äppleträdet och ska göra sig klart och sprätta ut, och
1: Ja. Jag ser det, i alla fall blommeträdet och skorstar, det är rosa stapinen här nu.
0: Ja.
1: Men det vore lite pollinator runt omkring här, så jag vet inte. Vi får nog se hur det går.
0: Ja, nej, vi har massa humle och styr och väsen och sån snabbeldyr skulle jag säga. Det heter sommarfuglar.
1: Ja.
0: Så det...
2: ja. Jag har sett massa humlor faktiskt allerede.
0: Ja.
1: Det är... ja, jag har sett det, men det vill inte säga massa.
2: Ja, ja. Allt är relativt. Det var två då.
1: Ja, ja.
0: Ja, alltså det är grejt att ta det med modifikationer. Så det är då. Nej, det är skummelt. Men om vi inte har pollinatorer, då sliter vi alltså.
1: Ja, vi gör det. Vi gör det.
0: Så det är...
1: jag vet inte, han... Stryken och han har bant där borta. Han är... bigosse.
0: Ja.
1: Men han har inte haft det ut hit ändå. Jag vet inte om det... jag vet inte, han hade det där stående på staden. Och så är det väl att han ska ha en på till Björovd eller vad, men nu bor han en på Eidre. Jag vet inte stort, alltså han bor inte stor gutt, så han har inte gått någon halvt igen.
0: Nej. Nej, det är lite den där. Det flyttar på sig att det är vanskligt att hålla styr på dig.
1: Ja, det är det.
0: Alltså det är sant. Nej, vi må ta vara på insekter våra. Det är inte...
1: ja,
0: utan
1: det är
0: dig då svälter vi.
1: Ja, nej, då är det game over alltså.
0: Det är det, absolut.
1: Vi kan inte leva bara på fiskhallen.
0: Nej, vi må ha lite annat att åt.
1: Ja.
0: Det är sant. Då ska vi se om vi kan finna det några spörsmål. Så passelige, vanskelige.
2: Aukar du lite vanskelig för nu har du en Lars?
0: Ja, jag lytter ju att göra det då. Så... du är var mycket intresserad i OL i Lillehammer, sant?
1: Jag såg nog på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for dere to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste mye med sjølaget båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da han...
2: Bjørke Jakob Helseth?
0: Nei, det var ikke han. Det var han...
1: Høyerdal levde han.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der. Han tok en mikrofon, det skulle jeg si, probably could do, yes. Thank you very much.
1: Ja. Akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nei, det var sånn han,
2: det var en.
0: Det var en, ja. Og så vertinnen. Hun er jo verdenskjent, veldig, ja, den, se hva jeg skal si. Hun er både skådespiller og regissør.
2: Ja,
1: ja, da er Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stemmer det. Så de...
1: Det husker jeg ikke.
0: Å? De satt jo oppe i denne der sleden og fortalte hva som skjedde med disse der trollene når de spratt ut og kom rullene ned i ånden.
1: Jeg husker trollene og alt dette der. Og kom
2: Vettene, ja.
1: Tende fakkelen og alt dette der. Men at Høyedal og Liv Ullmann husker jeg rett og slett ikke. Altså, det er totalt vekk.
0: Ja. Nei, men da fikk vi friske opp den.
1: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på André Agassi. Hva idrett drev han med? Han har vært
1: pensjonist.
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var jo kjent for et langt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde lengre hår han enn han Bjørn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men altså, ja, Bjørn Borg hadde tjukkere munche.
0: Ja, det hadde han. Og så hadde han litt der pannebandet sitt, han.
1: Ja, det var jo signaturmarsj, altså det.
0: Det var det. Helt til han begynner på underbukset.
1: Ja, det kom litt senere.
0: Da var han ferdig med tennisen. Da var det andre... Nei, Rønne, hysj. Ja. Han, da gikk han på andre markeder, for ja. Å si det han. Ja. Så,
1: kan du leve da?
0: Et hvert skal jeg leve til, ja, det er helt sant.
2: Ja, men underbrøk er ikke det verste.
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Du kan prøve å være uten.
2: Ja.
0: Det er ikke så enkelt.
1: Ja, for hvis jeg har bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller litt korte shorts. Da er det litt sånn. Ja. Ufilt. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen av billett til Countryfestivalen 5.14.
1: 5.14. Hva tid var det skulle være?
2: 20. juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja vel.
0: Så da får vi håpe på godt vær.
2: Folk får sete om en gang.
0: Ja. Sett kryss i halmanatjen.
1: Ja, nå husker jeg det. Altså, for vi har hørt med... Jeg har ikke fått spurt konkret.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men den er god. Da vet du det.
1: Yes.
0: Ja.
1: Da vet vi det.
0: Da får du ha en riktig god helg.
1: I like måte, like måte.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da synes jeg det at du skal la meg være.
2: Ok.
0: Ja. Nå er jeg lei. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva Vilskram er i hvert fall lei.
2: Eva Vilskram, ja.
0: Hun las ved at vi skal la henne være.
2: Ja.
0: Ja. Men når vi leter henne være, så vil jeg gjerne vite hva som foregår opp i operahuset i morgen den dag. Faktisk i to puljer til og med.
2: I morgen?
0: I morgen.
2: To puljer i operahuset?
0: To puljer har det i operahuset.
2: Ok.
0: Og på søndag, da er det...
2: Jeg tror vi har vært innom det i kveld.
0: Ja, vi har vært innom dette her i kveld. Og på søndag, da er det i et helt annet hus sånt foregår. Ja.
2: Bør ikke være Guds hus.
0: Nei, dette er da et operahus.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på en Eva Vilskram.

0: han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kvelden, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og pyntet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, ja, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugnadsånd.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne... ikke norske, sånne utlendinger, sånne, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Spitt opp med traktorer gjorde det, ja. Ikke deg, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Åja, oh, det er flott, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på, det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst, og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier sanden.
0: Det er det.
1: Ja,
2: men har ikke vært for en helsike sanden, og så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Men da får du gjøre sånn som vi gjør bort i Hundvika. Vi har en plass som heter for sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn... sanden, ja.
0: Ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er i grunn det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det noe litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja. Nå er han begynner å lete etter snurreapparatet sitt, han.
1: Lete etter?
0: Snurreapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om lite stort.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte i dirrende spenning.
2: Ja, det blir helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og skal han
0: og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
2: Ja.
1: Ja. Og da får vi krysse fingrene.
0: Det får vi gjøre.
2: Vi får krysse både te og fingrene og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: er...
0: Ja, hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Eller kornett, ja.
0: Det er sånn blåser trompet ut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døren, utenfor vinduet mitt i dag.
0: Slepp å blåse selv, hun.
2: Ja.
0: Og det her er hjelpende.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så det er noe veldig sitterløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
1: Har ikke peiling.
0: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
0: Ja.
1: Hva du sa, tvillings...
0: Hun hadde tvillingssøster.
1: Så
0: hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si det sånn. Men hun hadde noen andre som var det.
1: Er det godt til å...
0: Fem stykker til hadde, det var det i den gjengen.
1: Og det var en komiserie.
0: Ja.
2: Å, oh, ja.
0: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
1: Tror ikke jeg har sett.
2: Det bodde i leilighet, det fleste av de sa der.
0: Ja.
2: I lag.
0: Hvis de...
2: Og så var ikke de... Det var gode busser.
0: Ja. Og da er...
1: Nei, Home and Away, det var ikke den.
0: Nei. Den var borte i USA.
2: Den var borte i USA.
0: Ja.
1: Ja, jeg kommer, jeg ser det for Friends, var det?
2: Friends, ja!
0: Eller på norsk, Venner for liv.
1: Venner, ja. Ja. Der kom det.
0: Der kom han.
1: Ja.
0: Så da, Den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träningen.
2: Ja. Det är ju med, ja. Det är klart hon är med. Ja. För att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nett eller kopp eller krus eller kvart. Så hvis vi svajbar ut något på första så får du det om det är så. Så vinner jag i alla fall ett kvart.
0: Ja.
1: Ja, då må det bli en paraply.
0: En paraply.
2: Ja, men du har inte vänner att önska för du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll. Ja.
0: Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
2: Han blir fort omvänd.
0: Men du kan ta den med dig när du ska på tur.
1: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske jag kunde ta med mig då.
0: Ja. Ja. Ja, men den är god.
1: Ja.
2: Det har du checkt ut.
0: Ja, då får du ha god tur.
1: Jag får hoppa inte på bruk för den alltså, men man kan vara med.
0: Ja. Ja. Den är god.
2: Tack för prat nu.
1: Jag har själv sagt.
0: God helg.
2: Ha det.
1: Ja, god helg.
2: God natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi träcka ut.
2: Då ska vi träcka ut. Först, vi är 30 först nu.
0: Tre
2: som ska gå vidare och då må du checka till det.
0: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Jada, jada, jada.
2: Och den första är en.
0: Då må vi träcka en gång till för det var en.
2: Men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: På säkert nivå.
0: Elmer Listau.
2: Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara väntar vi. Men så om vi är färdiga så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig 9.
0: Maj Irene Gil.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej, hon står inte på listan.
2: Ja. Och vi går 2.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej.
2: Nu är det familjen mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går Wider. Number 5.
0: Hon står på listan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då vi säger inte vilken det var men hon står på listan. Ja. Kan vi sitta ner ikväll och kinja på att prata?
0: Det kan du bli.
2: 3.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar
0: Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tråkt ut dig 3 och så må du skriva upp det nummer också på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då må vi skriva inte den räckefölja.
2: Ja, räckefölja. Du brukar den räckefölja stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men
2: ja.
0: Alltså den ska vi
2: köra.
0: Det var hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renauk.
0: Och så var hon nummer 11 och då var han nummer
2: 12. Ja, det var nog 13 och kom med sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte...
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men den är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: Då må rista gott.
0: Jag ska rista gott. Jag ska rista.
2: Då har jag skrivit 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så... Jag kan säga att du kan sluta rista. Kom igen. Det är inte kinja, det är inte smör ändå. Kom igen. Där!
0: Och
2: där lappen... kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Ändre Löset.
2: Ändre Löset har vunnit biljett på...
0: 514
2: country 514. Men för tvil inte du så inte vann. Vi ska ha maj månad med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får omrämta lite.
0: Ja.
2: Men Ändre Löset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
0: Ja.
2: Det är inte mer tid av varje.
0: Gratulerar så mycket.
2: Kan du ta en sån fanfar du och i lag, jag och du?
0: Ja, men vi blir aldrig färdiga samtidigt. Vad? Har du märkt det?
2: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
0: Nej, du är lite mer långdryg. Jag är såhär... Och då har du hällt på i det vidare. Det är så galet. Det är överdrevet. Skicklig alltså. Det var fint.
2: Det er ikke greit.
0: Ja.
2: Tut og kjær.
0: Tut og kjær, ja.
2: Ja, nå kan du reise hjem til mor.
0: Blir jeg stor?
2: Ja.
0: Ja. Da... det høres bra ut.
2: Men... hva skal jeg høre til slutt før vi går, går hjem hver til seg?
0: Da tar vi liten mann med hun Sigrid Moldestad.
2: Ja.
0: Det er en sånn fin å roe ned på. Noen... dere som ikke vann, fortvil ikke. Det kommer en sjanse til. Og gratulerer til vinneren.
2: Og så... Endre Løset.
0: Endre Løset, ja. Og så kan da Elmer Listau ringe inn og, høre, og fortelle hva han vil ha.
2: Han kan ringe inn når plata går.
0: Når plata går, da kan du få ringe inn. Hvis han er våken.
2: Da takker hun.
0: Åja, Rønneg Thorheim.
2: Herre min natt, altså. Og Jon Roar Eins for kveldens sending. Og stille gikk det ut i natten, og så kom hun og sønge hun.
0: Sigrid Moldestad. God kveld.

0: Ja, han fikk skryt i Amerika også, han. Har du fått det noen gang?
1: Nei.
0: Kanskje er så forsiktige?
1: Jorunn
0: Bjørhovde.
1: Ja.
0: Var du på konsert i dag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja, var du fornøyd med deg?
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg hadde hele rekke for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Og du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit,
1: det. Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stand for å fare på konsert med Nye Jordal Swingers, de har prioritert feil. Men ha en med seg konserten først, og så ned radioen etterpå, så er det godkjent. Så sa jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe en buss med en rundkjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det se ned til deg hvis jeg tar på meg brillene så?
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inne skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodd når du kom.
0: Nei. Er det skodd nå da?
1: Nei, jeg bare var inn på ferieruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var det noe skodd og styr. Jeg tenkte nei og nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferier står
1: nei,
0: i hvert fall.
1: Nei, jeg får nå håpe det blir vel 10:45 ferier.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om Stryn.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert ulike hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen nå en gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det visste
1: jeg. Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen.
1: Nei,
0: det...
1: nei så er det bare å ta dine... veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøre Haaland, ja. Hadde du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om ikke han hadde bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørland, og... ja, han har nå hatt noen sanger. Ja, han har bursdag 6. oktober. Det var mamma sin bursdag.
0: Ok, ja vel.
1: Yes.
0: Så då har du ett speciellt förhåll till Anna Björn och Holland, ja.
1: Nej, alltså egentligen inte. Och jag ska inte påstå något sånt.
0: Nej, det är rätt nog. Sommaren den har gått väl för sig.
1: Ja, när det var sommar. Det är nog nu vi har sommar.
0: Det är nog vi har sommar och så hade vi ändå tidlig i maj. Eller hele
1: maj.
0: Hele maj hade vi sommar.
1: Men det var noe fantastisk forrige her. Da satt jeg og solte meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt.
1: Jeg hadde en trusa en BH.
0: Ja, men det er heldere.
1: Ja, men er du sjelden å sitte og sole seg i september?
0: Ja, men det går det faktisk.
1: Det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til det... tenker vi imot.
1: Ja,
0: det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, men da kan vi da få litt regn igjen. Det er helt i orden.
1: Ja, bare har vært å støtte og regne igjen.
0: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så nedi Polen og disse her land og nedi Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall. Så.
1: Ja, jeg tror det.
0: Där ser det sorgligt.
1: Ja, vi har nu, jag har fått vi också.
0: Vi har fått vårt, vi också, ja.
1: Ja,
0: men samma liknande med dig som får för mycket, så är inte det mycket skryta här. Det.
1: Nej, det var nog så.
0: Den är då rätt nog. Vet du, kan han Balo? Vad?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Och jag vet inte något sånt i den här Balo. Är det i den djungelboken? Eller?
0: Djungelboken, ja. Och kan, ja, kan var han Balo i djungelboken?
1: Jag har aldrig sett eller hört om det, men nej, det var det dyr. Slange, björn. Jag vet inte vad det är.
0: Nej.
1: Som är nere.
0: Balo, kan det höras ut så?
1: Balo, Balo björn.
0: Ja, det med en gång googla. Det är en bamse som heter Balo.
1: Okay.
0: Och han las vi om i djungelboken. Den las jag, var jag första böken jag las online, han har sagt. Den var god den.
1: Ja, som sagt så vet jag att jag nog förhållit djungelboken.
0: Nej väl, nej.

0: Jaha, nu är jag spänt. Har vi med någon? Vad är detta för möjlighet? Helt utrolig, helt utrolig. Det vi skulle ute, det var något som var så mycket lättare, visst du, var flinke bitche. Och vad slags bitche? Ja, stort sett är det border collie, ja. Och vad brukar vi det till? Det skulle du klara. 5, 7, 8, 60, 660, det lyser grönt med Sveinen i alla fall nu. Så får vi se. Han är sträng så han släpper inte göra på vad som helst. Det är rätt. Men nu var fingren fram på och då. Då säger vi varsågod.
1: Ja, är det då? Bägge
0: ja. Två? Ja, vi är här. Vi är här.
1: Ja, va? Mm-hmm.
0: Och vem är du?
1: Marie Tvendesetter.
0: Är hon Marie Tvendesetter, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du driver inte med sauesanking, du?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, nej. Och det ska du vara glad för det travelt.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: I alla fall, visst du inte skicklar bitche, då är det ändå travligare.
1: Ja, då sitter han och springer till dig själv.
0: Ja, ja. Men sauerkött eller lambekött, det äter du?
1: Ja då, det är fast det kvar.
0: Det går inte i bärfiske?
1: Nej, lite fisk. Massa kött.
0: Ja. Men du så jobbar med domstein, du är väl pliktig till att äta fisk minst tre gånger i veckan?
1: Jag har inte jobbat med domstein då. Jag har jobbat på fjärda, mest jag hjälper. Fjärda kan jag.
0: Ja väl, okej.
1: Och så lite på snorre då.
0: Ja, men det är kvalificerat till fiskeäting några dagar i veckan det också väl?
1: Ja, visst vi vill så kunde både få tock i bollar och sånt. Ja, många år så gör det, eller bollar och sådär stycken. Ja.
0: Det är så. Nu ska vi se. Kan... Du har väl varit på långa utröde i löpet av sommaren?
1: Nej, jag har inte det. I sommar hade jag besökt av Naje med. Och nu har jag besökt av Döttela med och kärsten.
0: Ja väl. Då har du tissnuck. Ja. Då har du tissnuck.
1: Ja, det är...
0: De förlangar väl skicklig service när de är på besök, är det inte det?
1: Ja, det gör nog det, men så är det nog flinka och hjälper till och sånt då.
0: De hjälper till också, ja. Så du kan sätta dig i gyngestolen sån in i miljö och...
1: Ja, jag kan sätta mig in och stå och slappa mens min svigarson lagar middag.
0: Ja, men det är bra. Då har vi varit heldiga med guten då.
1: Ja.
0: Ja. Det är goda grejer. Det är säkert.
1: Ja, och ellers, det var bra musik idag. Vad sa du? Var det bra musik på konserten idag?
0: Ja, det var det. Och du kände då väl bra till Nyjordalsvängar? Kjur.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Så... Jag var framme och spore systra med om jag skulle prata så att då fick jag någon besök.
0: Gaddi tjon, eller hur ska tjon åka av dig?
1: Nej, hon var inte helt säker.
0: Nej,
1: vi fick besök så då fann jag ut att
0: Nu kommer nog inte dessa till Norrfjord flera gånger, det ska vara i förd imorgon.
1: Nej.
0: Ska vara förd imorgon kväll. Du får ta dig en tur där och drag med hon systra inte någon väl inte. Så får du en fin kväll då. Säg rätt att vi ska på blåtur.
1: Ja, så att.
0: Ja då.
1: Nej, jag tror jag får hålla mig hemma nu.
0: Nu får du göra det.
1: Jag känner hemma att den är detta jag är från Spanien.
0: Ja.
1: Eller bara så. Ja.
0: Nej, du kan inte röra med husen när du har fullt huset av gäster. Det går inte.
1: Nej, det är nog bara två då.
0: Ja,
1: men allikväl, det är så ofta jag är hemma.
0: Nej.
1: Ja.
0: Detta kan vi förstå, det är klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva, jeg skal få se, nei, dette var litt løye.
1: Jeg skal ikke ha noen sånne historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe.
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja.
0: Og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller de denne stripa med av kyst i Spania? Og den hører vi om med hvert.
1: Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del
1: Sol.
0: Ja, du kan jo spansk. Nei, det er
1: utydelig. Ja, men er det spansk da? Costa del,
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja, ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg hørt.
0: Dette har du da frett før, ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Hva er det da?
0: Skal vi se. Og så har vi da, hva hen ligger Bornholm?
1: Det er Bornholm, utenfor Danmark en plass.
0: Ja, og det heter...
1: Høyre til Danmark.
0: Ja, det gjør det. Og hva heter havstykket der?
1: Ja, det var... herregud, det heter... Nå står det blekstilt.
0: Ja, det er sjøen.
1: Sjøen?
0: Ja, da kan du velge mulig å...
1: Østersjøen, ja.
0: Østersjøen. Jeg tenkte du kunne få velge mulig øst, vest og nord, men du tok Østersjøen med en gang, så den var grei.
1: Ja.
0: Det heter vist det, ja. Har du vært i Barcelona noensinne?
1: Nei.
0: Nei, da vet ikke du hva denne berømte hovedgata i Barcelona heter.
1: Jeg har noe løft, men nå kommer...
0: Ja, jeg har hatt det oppe på denne radioen.
1: Ja, det har du. Ja. Jeg vet det. Jeg vet du har gjort det, ja.
0: Og det er en artig gata å gå og trakke i, det her. Men dette er ikke så enkelt hvis du ikke har vært, da har ikke du noe forhold til denne gata som heter.
1: Jeg har det, men ikke det, altså. Jeg kjenner ikke på det nå, her og nå. Altså.
0: Hun heter Las Ramblas.
1: Herregud, vi har noe vel
0: aldri hørt på. Ja. Nei, jeg har det.
1: Nei.
0: Ja, er det store...
1: Så du har vel vært der også, du?
0: Ja, der har vi vært, ja. Det var mye artig der, og hun er så møkende full av turister at til sine tider, i høgsesongen, så er det rett og slett travelt å gå der, sies det. For de innfødde, de står faktisk og skyter på alle turisterne med vasspistol for å vise at...
1: Er det for det at det er vant, eller?
0: Nei, det er for mange. Vi vil ikke ha dere her, så står jeg og skyter på dem med vasspistol.
1: Det er morsomt.
0: Ja da.
1: Fikk du deg enn du selv,
0: eller? Så der er en del byer nede i Europa der turisterne rett og slett ikke er velkomne blant i store masser lenger. I Venezia for eksempel, og akkurat på samme vis.
1: Og der
0: også? Ja, det er rett og slett så mye turister at det er travelt, ja.
1: Ja.
0: Og de presser deg. Og de lokale, de får nesten ikke hus lenger, for det blir kjøpt opp for å bli leikt ut til turister altihop.
1: Ja, det går noe utover deg. Selvfølgelig, både sånn og sånn.
0: Ja, bare vent. Bare vent ut i Måløyene om noen år når det kommer alle disse her klimaflyktningene så ikke vi bor ned i heten lenger. Nå kommer det til å bli mye. Ja.
1: Så får de oss rydd med disse Måløyene.
0: Det gjør bare det. Ja, de kommer vel snart bort i Polen.
1: Nei, de ikke kommer bort her, så nei, men... Det får du bare gå bort og måle og ta til gatene.
0: Nei, jeg får begynne opp i gate 7 eller 8 og så gå nedover, så går det sikkert.
1: Ja. Jeg bruker noe hele målet etter.
0: Ja, jeg gjør nok det.
1: Det er det dårlig når jeg er.
0: Nej, men vad är det? De märker det målar jag också när det tog krusskip med 5-6 tusen. Det fyller skött då. Det fyller skött då.
1: Herregud, där är... Ja, så det säger många. Jag finns med en hel massa sauder. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp. Vad de andra säger. Jag har inte varit där borta.
0: Nej, det var det. Jag var där när det var 11 000 på landet och... Det var ganska bukket, ja. Det var då.
1: Ja, väl. Var det i år, eller?
0: Nej, det var i fjol. Det var i fjol.
1: Det var i fjol.
0: Jag hade en sån to-chips-dag i fjol, och husk.
1: Ja. Ja, de hade to-chips nu sista dagen.
0: Det var rimligt fullt. Det
1: var... Ja. Ja. Det var lika galet nu, kanske. Ja. Men det var sista dagen när jag...
0: Ja, det var visst det.
1: Så du slipper bara det i år.
0: Ja. Okej, Marie Tvendesæter, vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja,
1: ja det får jag nog ändå på.
0: Vi satsar på det. Grejt, ha det bra.
1: Du får ha en god helg, alla tre.
0: Den är god. Ja, och... ja, han... Another Day in Paradise. Den känner många råkar. Men vem är det som synger? 5, 28, 60, 660. Vem är det vi hör här?

En live-versjon av Greenback Dollar. En sång som Hoyt Axton skrev samman med Ken Ramsey. Och som The Kingston Trio hade en stor succé med. I 1963 gav Hoyt ut två album, Thunder and Lightning och Saturday's Child. Jag hade tänkt att koncentrera mig mest om 70-talsalbumen till Hoyt. Så dessa albumer det ska vi inte höra något från, men nästa album, Explodes, som kom i 1964, ska vi ta en sång från. Morhas Ma Boren Axton skrev nämligen Heartbreak Hotel för Elvis Presley. Här ska vi höra sönnen sin version.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Det var 6 minuter och 37 sekunder med Jethro Tull som is feeling like a dead duck i Aqualung.
1: Iron Anderson spelar ännu och bandet Jethro Tull existerar i bästa välgående och spelar stadig väck på det brittiska jobbet.
0: Ja, det skulle ju bara mangla.
1: Ja, det kan du säga.
0: Bara komma här.
1: Men om de spelar mycket nytt material eller om det är mest gamla. Detta är ju en av ganska många plattor som kom då på 70-talet. Mm-hmm. Jag tänker på Stand Up, den Songs from the Woods.
0: Oh ja, oh ja.
1: Ja, och så vidare.
0: De hade så många fina så.
1: Ja.
0: Skating Away on the Thin Ice, Eyes of the New Day.
1: Ja.
0: En av mina favoriter.
1: The Owl Set on a Fence. Husker noe?
0: Nej, vi har mye.
1: Men vi ikke så gamle at vi har begynt å huske gamle tekster fra platene til et hotell i alle fall.
0: Og langt ifra. Den her jo tross alt bare en 5-6-3 år.
1: Nei, ja, sant.
0: Så, ja, ja, ja.
1: Ja, vi skal over til en dette har jeg ikke spilt før. Platen har hatt par år, kanskje.
0: Du har klart å holde deg helt til nå?
1: Ja, altså, jeg har tatt den med, men den har liksom ikke kommet med allikevel.
0: Nå den med.
1: Nå den med. Artisten heter Joe Henry, og plate heter Civilians, og jeg skal spille titelsporet fra plate. Det sier, det er nok ingen, det er vel ikke uten grunn at første sporet og CD-en heter det samme. Mm. Så den er sånn rimelig representativ for resten av plate.
0: Ja.
1: Jeg synes det er veldig fin plate, det er ikke noe heavy saker, men det er fint. Plate stod anbefalt i et veldig bra musikkblad som heter Paste, som de nå dessverre ikke lenger har på Narvesen. Det kan de godt ta inn igjen, synes jeg.
0: Og der stod det løp og kjøp, og Trondi løpte og kjøpte.
1: Nei, jeg løpte ikke å kjøpe. Jeg fant platene, jeg fikk litt god tid på noen av oss går på platekompani, og andre går på sånn Hennes og Maurits og Lindex og
0: ja, hva det heter. Pirate Bay? Men,
1: nei,
0: ikke det.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Her er det da en amerikaner som heter Joe Henry, som lager veldig fin musikk. Plata heter Civilians, og sporet vi skal spille heter Civilians.

Ja, det var då Sambares Daring, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skicklig musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetecknar skicklig musik. Och den är som en blandning av fransk, mexikansk, det är helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Ja, då ska vi över på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då i, på norsk kontoträffar i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det. Att, och han huskar ju namn till de grader att det, det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bit med att han huskar på det.
0: Nej, han hade otrolig husk när det gällde namn i alla fall. Så vi presenterade honom en gång för oss varna och därmed så huskar han namnet var det, ja. Men då tror jag att vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Coldminers Daughter. Och det är verkligen sång av en Coldminers Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jentenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sådan, något sådan, att I was just a baby myself,

0: Det är klart för festemoro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, då får vi önska välkommen till Gode Odds. I kväll med 60- och 70-talsmusik. Men det ska bli lite hitlåtar, för det blir stort sett musik hämtat från album. Du får höra artister som Fairport Convention, Little Feat, Sailor, Monkees, Tony Joe White, Cream, Santana, plus en hel del lite mindre kända. Men i den kategorien kommer väl inte John J. Cale, eller bara J.J. Cale som han är känd som. Här är Riding Home från hans andra album Really från 1972.

The Audience där, och med sångaren Howard Wirth i spissen. Och han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Denna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

0: Ja.
1: Och här är det ett bord med köppar. Jag har sett mig ut, dessa köpparna här.
0: Ja.
1: Det är sån skickligt tynne, fina... Ja, så jag har sansen för det. Det är 6 stycken.
0: Ja.
1: Ja. Det är så dyra. Har jag råd att köpa
0: det? Vi ska säkert bli eniga om det här.
1: Du tror vi blir eniga? Ja. Ja. Det är egentligen allt möjligt. Alltså det första du ser när du kommer in här. Fortell lite vad det är som står runt omkring.
0: Nej, det är ju några möbler och några glass, koppar, kister.
1: Sovrums.
0: Grammofoner, symaskiner.
1: Ja. Det är ett sovrumsmöblemang här.
0: Ja.
1: Mm. Det är kommoder och nattbord och...
0: Ja. Pynthonkle, gamla duker. Ja.
1: Du, den här kista som står där, den vet du nog om dessa här kisten och det här gamla så, eller dessa gamla kisten den, som står här?
0: Nej, den är ju från distriktet, ej den kista.
1: Mm-hmm.
0: Och 1800-tals kiste.
1: Ja.
0: Så jag vet inte något mer om och inte är den datert. Men jag bara ser på hur sådana hängslarna har byggd.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det öl, stamp som brygger öl i.
1: Ja.
0: Nej, det är...
1: Du har telefoner också, ser jag.
0: Ja, gamla fälttelefoner.
1: Ja. Mm. Vi går vidare. Du hade en... Gullvekt. Kan du sa gullvekt?
0: Ja, sånt att väga guld med.
1: Ja.
0: Mm. Jag har inte så mycket guld så där fort.
1: Nej,
0: du kan inte gärna sälja vekta.
1: Här är jag i gammal spann.
0: Ja.
1: Dessa där börjar bli en del värdier på, jag tror jag det.
0: Nej, det här är sånt där, jag menar 20 kronor. Men här är det nya båtfore, viking, stämpel, så ser det här. De är helt nya.
1: Ja, det är sådana med glidlås framme.
0: Ja.
1: Dessa huskar jag, det är ju inte så steingamla dessa där.
0: Nej, det är från 50 år.
1: Ja. Så är det symaskin här.
0: Ja, den är gammal, den som står där.
1: Det ser jag. Vad är det som smärtar?
0: Bäcker.
1: Det är bäcker, ja.
0: Så är det gammal klesrull då.
1: Ja, den såg jag på. Den är nog börjar nog bli någon år, vill jag
0: tro. Den är någon år, ja.
1: Ja. Och här är jamme, det är ett vaskebrett.
0: Ja, detta här är i alla fall gammalt.
1: Ja.
0: Och detta är bortan till rygg.
1: Ja. Ja, är det någon här runt som säljer till dig alltså?
0: Ja, det är...
1: Är inte det vaskebrett?
2: Det är tövebrett.
1: Tövebrett?
2: Det tövar på.
1: Åh, ja. Då är jag nog nästan lika vise.
0: Ja, är det någon som har forskjellen på det?
2: Ja, det är forskjellen på det. Att när du vaskar så vaskar du tovar så skulle du få... De strikkar ju fiskevåttar för exempel till sjöfolk. Ja. Dubbelt så stora.
0: Ja, va.
2: Och så tovar det, gnekte det fuktiga på ditt där. Till det fick det till att krympa. Var tjuck, dubbelt så tjucka.
0: Mm. Ja, va.
2: Då hilt det i vattnet. Bära ute. Så han gjorde det med sockarna och läste och sådana ting. Så då tövde.
1: Tövde, ja.
2: Men nu heter det väl Tove? De har ju Tove-kurs
1: ja,
2: idag.
1: Ja, visst har de det.
2: Ja,
1: det
0: jag har inte gått på det.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men kan du ha funnit dig?
2: Salt och peppar.
1: Oj.
2: Är inte jag festlig?
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte helt sansen, men...
2: Nej, det var bra. Det för då blir frisen den som står
1: där. Ja, men jag ska inte vi slåss då.
0: Här är vi orgel.
1: Ja, det ser jag.
0: Här är tråorgel, ja. Salmesykel.
1: Uh-huh.
0: Och så har vi ju några flotta lampor. Den där är ju helt skön då.
1: Ja, är den ju gammal?
0: Ja, ja sån 1800-tals lampa.
1: Jag tänkte inte den jag såg nå.
0: Eller? Den här kommer ovan till Håndalen.
1: Den är så gammal alltså.
0: Ja.
1: Det är alltså en oljelampa.
0: Ja, oljelampa.
1: Mm.
0: Och den där är oljelampa.
1: Ja. Är den nästan lika gammal?
0: Nej, den ska vara nyare.
1: Mm. Den här stora boxen som står där. Ja,
0: det är en sån spelmaskin som sån... var på kafeteria i 50 år.
1: Mm.
0: Men här är det kuriositet. Den går folk förbi och inte ser vad det är för något.
1: Är det vekt?
2: Ser vi.
1: Är det vekt?
2: Nej, ja. Kåle.
0: Ja.
1: Hva har du kalt det?
2: Kåle.
1: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
1: Å oh, ja!
0: Hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett.
0: Tran.
2: Tran, ja.
1: Tran.
0: Tranlampe.
1: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
0: Ja. Ja.
1: Her står hun helt i undring. Fortell hva det du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
1: Men nei, det nu nog
2: korallgrej där eller skjäll eller ett land, det var ju bara helt vackert.
1: Jag syns det var stykt.
0: Ja så där.
2: Ja.
0: Det är sånt där det.
1: Ja.
2: Man måste stå här med lampan för då blir det så fina farger i lock.
1: Och vi går vidare. Här har du ju en kämpekjel, den jag såg på i stan.
0: Ja.
1: Lite inte köpa.
0: Ja, det är reinkobber.
1: Är det det?
0: Naglar och hanker och allt är reinkobber.
1: Är den rå för blonk igen tror jag?
0: Ja. Är bara
1: ska du pröva på det?
0: Det är mycket möjligt. Det kommer an på dem som är intresserade. Mm. Någon vi hade sånt som har upphusa och någon vi hade pussa.
1: Mm. Och så har du sån reisekiste, det är det så här med sån som ringar svarte så står där.
0: Ja, det är äkta Amerika.
1: Aj här borta en Amerikakiste.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, du har dessa kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
0: Ja, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
1: Ja, Ausekjærel.
0: Ja.
1: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
0: Flatbrødkørja.
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Ja, den er fin. Den
0: var virkelig hel og fin også.
1: Mhm. Den var litt lite, tykte jeg.
0: Ja.
1: Men det er vel for det vi lager det litt større.
0: Ja. Så er stampen med verktøy.
1: Jag ser att det är några hövlar.
0: Hövlar och borr och...
1: Mm. Här är otroligt mycket forskjellig. Och så är det massa spelare där. En slike har jag hemstående i stövan med du.
0: Ja.
1: Det som är sorgligt med den, det är att det där är alltså en ryggsäck i trä.
0: Ja.
1: En ranselig trä.
0: Ja. Så hade de gick med skabben och plockade bär och så hade de niste i en ene rum och så hade de...
1: Mm. Han är inte akkurat sån den vi har, men det är samma princip. Och det var alltså, det är en arvegodset ett bästefar till mannen min, han var lärare.
0: Ja.
1: Ja. Detta där ja, detta var något nusligt, ett bein.
0: Ja, krutthorn med krutmåler.
1: Aldrig sett för. Det skulle i grunden ha varit fjärnsyn.
0: Nej.
1: Och så står Maria med något. Jag har gått förbi 2-3 gånger. Vad är det för något?
2: Kaffebrännare.
0: Kaffebrännare, ja.
1: All värld.
2: Vet du, jag brände kaffe i en kjøle för.
1: Ja. Nej, det husker
2: jag inte. Jag hade så rört runt här för att jag skulle bli svisen i dag.
1: Jag sätter den upp på ämnena.
2: Ja.
0: Kaffebrännare är egentligen gula.
2: Under krigen brukade du ärter och sånt att torka och
0: ja.
2: Lagde surrogat. Men på unget hus.
1: Ja, jag är i alla fall det är inte alltid skönna. Men när den här radion som står här, är inte den någon år då?
0: Nej, det är sån
1: 30-talet, 40-talet.
0: Nej, det är efter krigen.
1: Efter krigen ja.
0: Ja, så det är sån runt 50.
1: När du säger hur gamla dessa tinga här är sånt och sånt så tänker jag likväl du vart med hur fort tiden går.
0: Ja.
1: Det är inte så förfärligt många år sedan, men jamme det ser du på det att det är
0: ålder.
1: Ja.
0: Det är helt sikkert.
2: Det ska jag ha.
1: Nu har hon funnit något mer till.
0: Ja, bra.
1: Ja. Här också, en del sån, där har du så här bruna.
0: Bruna krukorna, ja.
1: Bruna krukorna, ja. I forskjellige varianter har du stora och små.
0: Ja. Den har jag fått in idag, så jag har inte fått... Den kom in den var rätt för jag stängde, så jag har inte fått pussa.
1: Och dina tina där, är lite
0: speciell. Ja, den här faktiskt kan jag lite om. Jag har inte sett den fasongen på någon andra.
1: Dette har ikke jeg sett. Er det sånn som du løfter opp til sides, eller? Åja.
0: Oh, den er virkelig fin for seg gjort.
1: Ja.
0: Men litt kjedelig farver, men den er veldig morsom allikevel.
1: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
0: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
1: Ja, men hva det likner på? En ambar?
0: Ja. Det er jo kanskje nærmest å kalle det.
1: Ja. Med løk og det hele.
0: Ja.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen med country special. Det är tekniker Geir Inge Tysta. Och så införde han fick dessvärre inte tid att vara med ikväll, så vi har fått en ny man här ikväll med oss. Petter Bergheim. Bedre känt som Peten då. Så jag tänker att vi ska ha en grej och koka lite samman här. Så får vi se vad vi kommer fram till. Artisten som vi nu spelade var Johnny White med melodien Little Therese.

0: Ja, Peten, du ska vara hjärtligt välkomna här till Närradio.
1: Tack för det.
0: Och vad syns du? Detta här är väl första gången du är på lufta och det är väl kribblar väl lite i magen?
1: Ja, aldrig så lite.
0: Ja, jag tror det. Jag följer det med dig. Jag vet inte hur det var första gången med mig igår. Jag var inte särskilt hög i hatten, men allt gick ju över. Men nu ska du få lov att fortälla lite om den artisten som vi nu hörde.
1: Ja, det är en amerikansk artist som väl inte är så väldigt känd här till lands. Han heter Mike Reid och han spelade en melodi som heter Walk on Faith, som är skriven av Alan Shamblin. Ifrån en platte som kom ut i 1991 som heter Turning for Home.
0: Mm. Det vill jag säga att detta var en väldigt god melodi och då tänker vi ska ta och pröva på nästa.

0: Ja, det var Chet Atkins och Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som, det är nog lite speciellt honom jag vill nämna lite här nu då. Och det är det att han är ju kommit ut nu med en ny CD då som han har lanserat. Och den är verkligen bra. Nu kommer det dessvärre inte på i farten vad en plata heter, men det är ju klart den får du ju köpa på alla de bensinstationer det som säljer plata, så det går nog säkert väldigt grejt.
1: Det vill jag tro att det är som vi får tag i den.
0: Det tror jag nog helt säkert. Så jag har som sagt inte fått köpt den själv, men den där är bara helt härlig. Så eftersom jag såg på när Geir Inge här ute i alla fall, så svängde han i alla fall skicklig med när vi spelte den här nu. Så jag tror nästan att han fick tår i ögonen och

0: Ja, god kvelden, gott folk. Då var det fredag igen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Då är vi klar för sändning. Jag har sett ut i tekniken och ska losa in i källaren så från det söder halva dagen. Det blir enkelt.
0: Ja, halva dagen var nog väl drastisk, men den sista timmen före jag for här hemifrån, det kan jag säga. Det var inte något sånt särskilt blid källare som sprang runt omkring, men det må jag bara säga.
1: Så det är 90 stickar och när visste du skulle väck?
0: Det såg sånt ut, jag skönte, nu ska vi, ja gud plagen är, nu ska hon få igen för allt dåligt ställ vi har fått i ån av vintern.
1: Jag tror inte det jag har fått.
0: Nej, det har inte det, men jag vet inte vad det var som stack dig, men
1: ja. Jag vet det, fina väder.
0: Fin vær, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var jo ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marcha og gauler deg inn.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jeg ett lamp, et værelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner han å gaule og skrike og mora ut igjen for å hente henne. Og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut altså.
1: Du må ha litt ekstra time med henne da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå før vi startet opp her senere, ja. Og... Vi ska ha underhållningssändning ikväll och vad du har för dig?
0: Akkurat nu så pratar jag väldigt mycket om sau. Men det blir väl lite särt för den jävne lyttarskare. Så vi har väl sån vanlig mal vi går efter att det är inringningsspörsmål. Och ikväll, folkens, ikväll ska vi trätcha biletten till countryfestivalen.
1: Den första biletten ska vi träcka ikväll.
0: Den första?
1: Ja, vi ska ha i maj också.
0: Åh, vi flera.
1: Ja.
0: Ja, men det lovar gott för oss. Inte
1: vi ikväll. Vi ska 33 så går vidare till ett superfinale helt till slut ikväll.
0: Ja.
1: Tre av dem som är med ikväll ska gå vidare.
0: Ja, så inte med ifrån för.
1: Förstår du?
0: Nej, jag skönar ingen världens ting. Helt blåst. Så det är sant. Men eller så går det fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ska vi bare sette i gang?
1: Det tror jeg. Har du noen lure spørsmål, eller hva du har tenkt?
0: Jeg er så lur at du vet ikke tru det.
1: Jeg er så lur at jeg vet telefonnummeret. Jeg 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og det kan dere ringe. Hvis dere har svar på våre frågor. Mange frågor har vi. Og da er den aller første frågonen. Det er regelrett. Dette er en sång som var veldig populær den gang jeg var barn. Og litt oppgjørende. Men hvem det er som synger den her? Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Bitte, bitte liten. Ja, den var gammel og god, den, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvem det var som sång den?
1: Jeg var kommet til verden, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med et skytte, og så etter veien der, ja.
0: Pling og dung og alt mulig. Hvem det var som var så kreativ?
1: Ja. Ja da, det er ingang spørsmål, det var vel Trond-Viggo Torgersen.
0: Det var det, ja, og det du som ringer inn og forteller det heter?
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug, ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja, men er ikke du enig at musikken var mye bedre før? Bare si ja du, for da blir jeg veldig blide.
1: Jeg er ikke helt på, altså, så mye bedre før enn i dag.
0: Ja.
2: Eller det som jeg lager nå, mener hun.
0: Ja, ja, ja. 70- og 80-tallet, det var veldig, veldig bra. Ifølge meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: ok.
0: Ok.
1: Jeg skal, 70- og 80-tallet er ikke jeg så veldig på, det er, ja... Det er et spørsmål hva gruppe du går på, eller?
0: Nå var jeg headbanger da jeg vokste opp, helt til jeg fikk nakkesleng, men nå kan jeg bare nikke veldig entusiastisk. Så det var litt sånn puddelrock og heavy og litt sånn hylende gitarer og litt sånn.
1: Uff! Uff! Nei, altså, Hva jeg gjorde jeg på i 70, 80 og heavy?
0: Ja, det var noe det som var noe.
2: Jeg kan ikke tro at du rønner av våre headbanger, altså.
0: Har ikke du det? Nå er jeg du, jeg sång til Nazareth og Skid Row og til Scorpions og Kiss og i det hele tatt, så bare kom med deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Er du der, Elmer? Du var så...
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker.
2: Du må høre godt litt hva vi sier, for du... Hører du oss forresten?
1: Ja, jeg hører dere. Ja,
2: hører godt inn i røret.
0: Ja. Ja da.
1: Men,
0: Nei, men altså musikken er jo... Ja. Det, altså smaken er jo som baken. Den er jo delt i to. Og ofte flere også. så litt der, ja. Der. En kan egentlig ikke si at det er en ting er bedre enn noe annet, for alle liker best det som liker best selv.
1: Ja.
0: Ja. Der er vi enige til med å være uenige.
1: Ja, det får være greit, ja.
0: Har du sånne opp alle jordens bundne treller i dag, da?
1: Hva du sa nå?
0: Opp alle jordens bundne treller. Ta ta da di da da da i
2: ra. Og fram med fanen i dag, vet du.
0: Ta ta ta ti da i da ta.
1: Nei.
0: Så det er ikke sånn der sånn marsjering i tog 1. mai du da?
1: Nei.
0: Nei, jeg kom ikke på at det var 1. mai i gang, før jeg slo meg i går at det...
2: Men jeg husker før, folk sette mye mer pris på 1. mai, da flagda de.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne se opp håndfull med flagg på hele ståret.
0: Ja. Det er nesten litt skamfullt.
1: Ja, jeg har flagget i dag, men naboene har ikke flagget. Og ja, det gikk hele stund før folkehøyskolen for vi reide flagg da.
2: Det tyder på at vi har det jækla godt, og det stemmer også.
0: Ja.
1: Så, men det er fint å se det norske flagg iblant nysprungne fred. Og,
0: det er sant.
1: I dag, så vi sier, når vi har hatt flaggvind.
0: Det er sant. Det har vært veldig fin. Det har fått blaffra godt i vinden i dag.
1: Ja, da.
0: Men skal vi se, vi lytter vel gi deg noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg må få minst
1: spørsmål.
0: Noen spørsmål, ja.
1: Oh.
0: Skal vi se. Da lurer jeg på, hva slags farger er det i det japanske flagget? Så vi snakket om flagget.
1: Det japanske flagget, det er rødt og hvitt.
0: Ja. Og det vil altså si at det er hvite båten og rød sol.
1: Nei.
2: Ja,
1: jo. Det er rød sol og hvite båten. Nei, det er...
0: Det er ikke omvendt.
1: Och inte omvänt då?
0: Nej.
2: Nej, det är kvitt med röd och rundig i mitten.
0: Då tänker du säkert på grönlandsflagget. Det är mest parten rött botten och så är det då en del röd och kvitt och så omvänt sån.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, då stärker jag på det.
0: Ja, det gjorde du. Nej, det var soluppgångens land, vet du. Kallt reisek. Ja. Men då lurer jag på...
1: Ja, det är kvitt i bunna och så rött. Det är inte så.
0: Ja.
1: Ja, det är väl det för fattigt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jo, jo, jo, jo. Nej då, det går bra. Men då lurar jag på, vet du, vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
1: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Ja. Han var upprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var där, vet du.
0: Ja.
1: Uff, upprinnelig norsk.
0: Ja, han skrev också om Georgs magiska medicin. Häxande.
2: Han bodde väl i England, jo,
0: ja, han gjorde det. Men föräldrarna var ju norska.
2: Ja.
0: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
1: Nej, alltså detta där är mig helt...
2: Visst hon ger dig lite alternativ så tänkte jag att du...
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Då måste jag ta det här sista.
0: Det gjorde rätt i, det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då är jag kände Jona Nolau nu.
0: Då är Jona Nolau, ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Du har svart på to. Det är...
2: Ja, greit, ha en god helg, du.
1: Ja, ja. Då kommer så. Ja. Ska vi lytte på dere?
0: Ja, men det hörs bra ut. Tack ska du ha för det.
1: Yes, yes.
0: Ja, ha det gott. Ja. Jag känner att det smälter lite nu.
2: Att du...
0: Smilta lite nu.
2: Är det hettig med dig?
0: Nej. Men Narum synger det.
2: Oj, ja. Jag trodde det var ta med dig, men...
0: Nej, då må du bli... Nej. Vi tar ett ingångsspörsmål, tänker jag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var snart nu.
0: Väldigt snart. Men nu är det kommit fram till maj och där och då är det väldigt mycket sang och korsang och nationalromantiken blomstra. Och då lurar jag på dig som har då lärt dig så här sångarna om de kan komma och fortälla mig vad för en sång jag ska fram till. Nu visar att jag säger soli hos sprätt och ho gladar. Vad sång är det? Soli hos sprätt och ho gladar.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Ja, god kvällen.
0: God kvällen, god kvällen.
1: God, då har vi med oss
0: Oddvar Säljen.
1: Oddvar Säljen, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var en Säljen man.
0: Ja, det är nog in i miljö.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
0: Det var ju då hingstjobb eller fjolhäst hingstjobb.
1: Ja.
0: Var det väl också? Ja.
1: Hingstutställning.
0: Hingstutställning var det ju.
1: Ja. Ja. Det.
2: Var det han sa till mig i alla fall?
1: Ja, det var det han sa till dig.
0: Ja, det var det jag sa.
1: Ja, ja, då slapp du ju då, så då går det då utifrån att det var riktigt.
0: Då gick jag ju genom Olaj vid din ögon.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar uppe.
0: Så pass, ja. Ja, ja.
1: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjord Närradio.
0: Ja, jag är ursäkt.
1: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningar du då alltså?
0: Nej, inte har hingst.
1: Inte har du hingst.
0: Och så tar vi den längre, va?
2: Nej, du tar vi den längre, du.
1: Nej, nej, nej. Nej, men
2: det här är på lotten.
1: Nej, men alltså det där är väldigt stor stas det här på Eide. Det är den bästa så vinst för hästfolket.
0: Ja, det är det. Ja. Så
1: det är goda grejer. Men det är liksom, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga. För vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dålig väg.
2: Vet du vem som vann då? Ja. Nej.
1: Vem som vann?
0: Nej. Nej, jag har inte jag var inte där, så jag vant mig inte i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl jag visa imorgon. Eller på tisdag.
0: Det blir väl på måndag, det kanske jag. Eller allt efter god tid avisen kommer.
1: Det är akkurat det. Det är den där avisen dukar upp det minst, när du minst hade väntat dig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, så det är puss i detta där.
0: Ja, det är så.
1: Ja,
0: det är
1: så. Och hur har du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
0: Ja, dagarna går nog. Det är nog som stort sett alltid går.
1: Ja.
0: Det är ju, ja.
1: Ja, men det är på det jämna och inte i himmel så som bäst var.
0: Det är som sa, jobba, äta och söva.
1: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
0: Ja, ja.
1: Ja. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träckningen av biljett du också?
0: Ja, ja men det.
1: Ja. Nu sitter han Jon Roar och pratar till mobilen sin. Jag vet inte
0: helt. Jag får nog veta svar för det.
1: Jag tror han är lika inne där som chatt-GPT.
0: Ja.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
1: Då det var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte bruk för kunstig.
1: Det var väl knappt nu. Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskottan under lejkan på Lillehammer hette? O är lejkan på Lillehammer hette?
0: Ja, var inte det så maskottan då? Det var inte det en sån Mavius och så ett eller annat.
1: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag nästan tror det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
1: Nej, det var inte det.
0: Jag ser det för mig, men namnet är inte helt igen.
1: Nej, visst du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förnamn?
0: Lavrans datter.
1: Ja.
0: Det är någon. Sigve var väl det namnet, va? Var det?
1: Kan du säga?
0: Sigve?
1: Nej.
0: Nej, inte Sigve.
1: Hon begynner på K. Nej. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som.
2: Ja, det var det stil.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och då heter...
1: Och hon hette...
0: Elma får hjälpa mig här, men jag tror inte han finner ut av det.
2: Nej, det tror inte jag finner ut av det kvaran ikväll.
0: Nej, det tror inte jag heller.
2: Men jäntenamn, det blir inte på K då?
0: Håkon och K, det blir inte på K.
1: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
0: K, nej, det är jag nog helt på jänteppet här, men...
1: Ja, visst du tänker på det var en som hette en politiker som hette Klemmet.
0: Kristin.
1: Kristin, ja. Kristin och Håkon heter det.
0: Ja. Du har satt så langt inn, altså.
1: Ja. Du har fortrengt alt du har hatt.
0: Jeg tenker for vanskelig, vet du.
2: Ja. Ja.
1: Unnskyld. Jeg prøvde å undertrykke den, men den kom likevel.
0: Ja.
1: Men vet du hva kjæresten til han Fantomet heter da?
0: Kjæresten Fantomet?
1: Ja.
2: Elskerinne da.
1: Jeg ble noe kjærlighet til slutt.
0: Ja, elskerinne, det kan jeg si, men... Nei, kjæresten. Og jeg holdt jo Fantomet i mange måter.
2: Oi.
0: Jeg var jo med i Fantomet-klubben.
2: Ja, men det var ikke spørsmålet.
0: Nei, fy og fy. Ikke at du vet det.
2: Og Jan Teigen har laget sånn, du.
0: I kveld er du ikke snille med meg.
1: Jo da, vi er veldig snille.
2: Hva du gjør når du hiver opp på en hest og skal ride, hva du hiver på ryggen da?
0: En sal.
2: Og da heter hun?
0: Et eller annet sal.
2: Sal, og så... Og Løse Fantom, også husker.
1: Og så har hun en bokstav til.
0: Sala.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala Palmer.
0: Sala Palmer var det kanskje. Ja.
2: Sala Palmer er god!
0: Sala Palmer, sa jeg helt
1: av. Vet du hva, dette kommer du aldri...
0: Han er googlet det, sa jeg.
1: Ja.
2: Jeg tror det er Karin er koset dere nå.
0: Vi vet når det var kjekt vi.
1: Ja, men det er bra. Men du kommer aldri til å glemme Sala Palmer.
0: Nei, det skal jeg ikke... Det skal jeg huske.
1: Ja, for tatoverer du han baken?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei. Du er ikke tegnet med sprit tørst da.
0: Jeg skal heller tegne en annen plass.
2: Ja. Ha en god helge, gutta.
0: På veggen.
1: Ja.
0: Ja, liksom.
1: Ja, ha det godt.
0: Gjør det. Ha det.
1: Ja, vi jo.
2: Det var lott en million,
1: ja. Ja. Det er positiv innstilling på en fredag.
2: Og det gjelder i kveld, det er at du kan ringe inn, og så er du med på trekninga helt til slutt.
1: Ja.
2: Om en billett som skal ut i kveld om Country 514, 20. juni oppe i Holmeierne.
1: Ja, og grunnen til at det heter 514 er...
2: Hundasvatnet, 514 meter djup, rett ufør der.
1: Riktig.
2: Ramler 20-10 da.
1: Nei, hold dere på turre land da. Og da kan jeg si at det følger meg.
2: Ja.
1: Ja. Eller jeg sier ikke det da, om Marte Vang skal synge det.
2: Ok.
1: Ja. Så, men da må vi ha et inngangsspørsmål. Og da lurer jeg på. Ja, vi elsker er jo en sang som blir sunget veldig mye nå i disse tider.
2: En vøle vers.
1: Ja, hvor mange vers er der i Ja, vi elsker? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Är du med dig? Hejletida.
0: Hejletida. Det är inte så länge vi är i ständ.
1: Ja, ja.
0: Ja. God kvällen, och då har vi med oss...
1: Det är hon, Laila Mor.
0: God kväll, ja. Och du är... Har döttrar hem och bär, god grejer.
1: Ja, det är så käckt alltså.
0: Ja, det är en käck.
1: Ja, det är så käckt att bunna till mig hem igen.
0: Ja, det vet jag inte så mycket om. Men...
1: Nej då, men det är nog det.
0: Ja.
2: Hur tacklar du skryt, Laila?
1: Ja.
2: Hur tacklar du skryt?
0: På strak arm.
1: Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Det är ju det.
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag vet att hon sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja. Det är inte jag hon gör det.
1: Ja.
0: Nej, men det är gott.
1: Det går fint. Nej, vi ska i konfirmation. 2 konfirmationer i löpet av helgen. Så...
0: Ja då. Både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
2: Häppajt.
1: Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktiva då på 2012 eller kan det bli, nej, 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det året, tror du?
1: 2011, nej.
2: Ja.
1: Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite där. Nej, så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det blir
1: nog... Vi låter det ligga.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vär.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar inte roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint vär. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkjelig?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja. Ja.
2: Nej, men det får vi en kort applås för.
1: Ja.
0: Nej, kort applås, det är sån det.
2: Ja, men jag var inte fort.
0: Vad tycker du, sett kompani Lauritsen?
1: Ja, jag skulle ta sig det.
0: Ja.
2: Nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Åh oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Ja, sånt?
0: Ja. Tatt en skickelig sån görme...
1: Görme konfirmation. Inbunad.
0: Hinderleip, jo, för mig, ja. Nej.
1: Nej.
0: Det blir inte något stas där.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaskesöljen hit på.
1: Åh fan, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskapet måste sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
1: Är det
2: bunade 3 dagar på den nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
0: Ja,
1: jag vet inte. Det är nog stråk och kjorta med så... planen är nu i alla fall att vi ska ha den på mig söndag. Så jag förstår om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt med helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gått greit då, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog något mer, det är lite sån... jag vet inte, det är lite sån tungt och varmt och... Ska du äta lite gott och så känner du att det strammar pittelitt, sånt.
0: Ja.
1: Men alltså, nej då, men det är nog greit att bruka bunad när du har det då.
0: Ja, det är
2: det. Det blir komse, som vi säger.
1: Ja.
0: Sita löst plagg i grunden, det är nog
1: ja,
0: det.
1: Ja, då visste det.
0: Det är sant. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert sådär det.
0: Ja.
1: 8, var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8, ja. Ja, nu har jag glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja en kassjuande väskor.
0: Ja.
1: Du, det är norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sista det är...
1: Kassiste, ja, det är jag, vi älskar detta landet, det,
0: ja.
1: Som det stiger fram.
0: Ja.
1: Urevärigt och det, ja.
0: Den är god. Då har vi kontrollen på det. Så det är första och det är 2 sista som blir brukt.
2: Ja, det är första och 2 manskor. Sen jag, vi älskar det, det är 2. Hoppa över 5 värst då, så var det.
0: Ja.
2: Det känner ju massa i miljö där.
0: Ja.
1: Ja, det var hårda tider och lite sånt och annat.
0: Ja. Och mödrar och allt möjligt stod och grätt och det var, nej, det var ett styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se. Från kaffret land kommer grönsaksrätten ratatouille?
1: Ratatouille, det är nog... Det hör nog väldigt italienskt ut.
0: Ja. Gjør det det?
1: Ja.
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Så lærte jeg noe når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja. Ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenner, jeg vet noe hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han ja. Hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til kom videre. Men,
2: det var lenge før. Og.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne sång duett med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for det, men jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er igjen.
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe, da.
1: Evig optimist, forsvarsen.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, optimist, ja, ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og
1: ja.
0: Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Men den var nå på en måte, den farsått likevel da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva, for den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt, men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du med i trekningen.
1: Ja. Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i ja. År igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Hun har ikke det, nei.
1: Nei, jeg har ikke fått noen nappringer da.
0: Nei, men vi skal...

0: Ja, det var en råhaj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att detta var...
1: Ja, det visste man. Jag tänkte att det... Lade någon kan ange på ringa in.
0: Ja.
1: Och så kände det när du hörde vad han kom in på. Tänkte, känner du också vajt i det här då?
0: Kom man in på?
1: Ja, Jon.
0: Har du varit in på?
1: Jag har fått nog en sån att det är det och har inte fått svar.
0: Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
1: Nej, men det är sant. Vi kan ju må hinta.
2: Går det ett hint, Eldred?
1: Nej. Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var guldsignet på Tyrefäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en perrik. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. Jag plejer att synge, spela den kvar enaste söndag 5 på 7.
1: Det är helt rätt, och ja. Det är här.
0: Ja, och då sitter jag och synger hela vägen här.
2: Är det lantbruk alltid i män eller något sånt?
0: Nej, det är bara markering av att det är söndag.
2: Oh ja.
0: Ja,
1: ja, men det är lite för dagsnytt synge, då att jag synger mina rara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favorit är Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Oh, och särskilt jag är inte så glad. Så det är sånt där. Men det är lite sånt. Preferenser, du vet. Ja. Nej, men ditt rande där är goda grejer. Då ska du få dig några spörsmål då.
1: Ja, vi är inte klara att svara. Det är inte alltid. Det är inte alltid kan och det är inte alltid vet. Och det är inte alltid hyssa.
0: Nej, men sån är det bara.
1: Ja.
0: Men då lurer jag på, hva for et politisk parti tilhører Mímir Kristjánsson?
1: Kan kalt sinne?
0: Nei, han. Mímir Kristjánsson.
1: Aldri hørt navnet, Jon.
0: Ja. Har ikke du hørt navnet hans?
2: Mímir Kristjánsson.
1: Nei, vet du, det har jeg aldri hørt.
0: Han är en svært profilert politiker. Jag har sett på Stortinget och goda grejer och sände trusselbrev och styr på.
2: Jag påskar det, då har vi hårt med.
0: Ja,
1: ja. Ja, är det SV då? Nej.
0: Nej, det är samma parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det är samma.

0: Det är fredag kvart 20 idag, ja. Hejsan.
1: Hallå.
0: Hejsan.
1: Ja, det är Maria.
0: Är du Maria? God kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och här var vi skulle fram till?
1: Glopperock,
0: ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad är grunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet inte jag heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måste jag betala och det är hjärt.
1: Oj, ja. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, men vi får fiskmutvetare.
0: Ja, det är sant. Så
1: är det. Då var det att gå in på fjärsbocha och fjärsa det där då.
0: Fjärsbocha, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt säkert. Nej, men det är så är det bara att som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han helt antivärsen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara väntade på att det skulle bli färdiga spel så vi fick till prat.
1: Så då förklarade det det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar det sådana.
0: Det var
1: bodde av en gång.
0: Ja. Nej, jag var det ganska ofta, men för den halta tiden var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga det.
1: Ja, det kan jag visst.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag vet inte det. Det kom så långt att vi har färdigt bud med systrar sina och...
0: Ja, det är bara att vänta på nästa generation.
1: Och mina och barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp.
1: Det skulle nå dit upp.
0: Ja. Det är nog visst något våldsamt summa det får i sådana ungarna.